0: شانه رومال رچ چی شکو خیر ی رچلال من کی کخون تا چریچ ریاره کاتی کوری ری خسوس کو بیغ چکیچ
1: محا کو پان ری نو کهبال کاتی کوتری ای کهبال ری ایشاق اپا چیکی کهبال وی اوواچو لیو من که کومینتا کریتسلاح ی واچ کاتی کوت ری این کریتسلاح نو واچ رومال رچ چی کم بان قطق چی پو وی ری چل تق اوچاک ری اوواچو لیو چیش پا قلو بی ری ایش پا ری نیمق ایخ ریئن من کیم پاکی اتاق پاوی خونی مقیخ ری رومال رچه من تاقتی نختاری نکاخ بال
0: اری تقچی اش بیتخ وری که کنخ کن پر گلیلیا کاتی کود اری تقچی ری ارچلال ای پاقل نق چی او بی پر نمقیخ شقوخی که پاقی او بی ریاره پا والکیل منگو قلاخی ساخت ری چکوچ ری ونق ری اخودیو که کتسکوخ پر نمقیخ ای ککبیخ
2: خوی خیری اک اووری آره؟
0: ریوی نقصی بلاخ کی وشوتی کچریخ ری آره اک اونی که آخ کی کبیخ
2: ری آره خونچی ریش و چیل
0: اک اونی که آخ چک کی کبیخ
2: من خیط آره ری آره شانه که او سوب ریوی نق
0: کاتی گود من کت خون وی نق کی چخون پووی ری آره چکوچ ریوی نق رو مال ریش چکی شبیم کی چکیچ ری خودیو پانی که آخ چک ری نمقیخ ری خسوس که پاقی او بی پر نیم رچوچ ری دیوز کاتی کوری کوکوت ری چیخ ری اخودیو کساچ کی کوشی کی کبیخ
2: خس ری تاماشی کوا او بانون وی چیخ ری شانی من کتوم تا نیع چواچ
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: ری چیخ کنگ اوتو منویش تاری این شانی اره احچاق ایری اینو تا قومو لق وی کخون وی نق کرخ کوبان ری رخوانیک کریل وا چه وی نو چیخ لا او چیخ ری دیوز un kinchaw in chakpa wechwiri in. Rihun chikchaw chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, rihun che are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakcih ri are ri, eman kota hos takcih pari uqush. Lamanare tari Moises shia ow ri tzih chiwech, katekuri, man kota hun chiwech ri ish che kasih kuban ri tzih. خاص چه چیکیوخ کینی کامیساخ
0: ریوینق ککبیخ
3: ریات کوخونی چلاوک خچین گراخ کتو کامیساخ
0: ری خسوس کوبیخ چکیچ
1: شاخون خاص واچ نو بانوم کاتگوری ایونو هیل مای بالیش کولیک ری مویسس شیشوتاخ چریچو قاتیک ری اووی ایکوویل من روک تک اوت ری مویسس پتیناقوی وری شنیر کو بیوخیر تک قاتیت قمام کاتگوری ریش پا خونق ایخ سابادو کی پوسو وی او کوویل خوناچی ویک پوسو وی او کوویل خوناچی پا ایخ سابادو اریچ من که چلاش تاری او چیخ ری مویسیس لک پیک او ای ویووال چویچ رومال ریچ ری این کین کناخ رو نوخیل ری اوی نقیل خوناچی پا خونق ایخ سابادو می بان قطق چیخ پو وی ری شاق خلوم چیخ چی بانا قطق چیخ رو سوک علی کلاخ چوما بال
0: نکاخ وی نق چی آخر و سلیم کک بیخ
2: لامان آره تا واوی آره ری کخواشک که کامیساشک وو چنیم ری کچاو چکی وچ ری ویناق ایمان کو تا کی بیش چچ لقاس تیخ کوری چکی کامو قاب ری نیماق تا کویناق چه آره آره ری کریستو
4: کتی کو توی آره قیتام خویخه کلوی کتی کوری ری کریستو آره تخ چیک پتیک من کو تا خون ویناق ری ریتام خویخه کلوی
0: چی چنیم ری خسوس کو کت ری تیخ پر نیم را چوچ ری دیوز و را قاقیخ و چی کو بیخ
1: ری ایش ایویت ام نواش ری این ای ایویت ام خویخه کی نلوی کتک اوت ری این من این پتیناق تخ شق پاویچ وی ری این شنی قصی خاره کین تاقووی کری این تاقووی ناقو لق کتک اوت ری ایش من ایویت ام تا اوواش ری این ویت ام اوواش رومال ریچ ری این پتیناقو لق رو گری آره ایاره ری آره ری این تاقوی ناقو لق
0: چی اوچانیم ری که کاخ که چه پو بی ری آره کاتی گود من کود خون کو کخو قب چریچ ری آره رو مال ری چه مخا کپن ری او کاخ بل کاتی گوری ایک ایچک شال ری وینق که خون چریچ ری آره ایک ایک بیخ
3: آره تخ چیک پینا ری کریستو لکو چینا نیم تخ کت بل کو بان ناری چواج وی او بانون چی وی خون ری
0: کی کیکتا رقانیل ری فاریسیو چری وینق کی کیتخوخ ویری پوی وی آره کی کیتق بین اخ اخچمی ریش کی چپو بیری آره کاتگوری چیچنیم کو بیخ ری خصوص
1: kinkanak chinake ushim ihiwuk. Tekuri kinberugri intakowinakulok. Riish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowintak kishbe ishchila.
0: Ria judio kikbich kibilkib.
5: Hawihe kbewila leare. Richman kakarikta chiri uch.
6: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzich chkech riach griego.
3: Haswa wetzich riech bitach rumal, kinutsukuch nari, kategori mankinirik tari, echawihe in kowiri in mankuyatak kishbe ishila.
0: Parikis balkir chinimakir, rihunk ir chikas unimal nimakir, de Jesus tak elulok, hurrak uchi.
1: Wekohun kachaki uchi. Chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Hachaku bihri utzih ritzi batalik. He has nima. Pari uchuchu pam kachok nari kaslik lakha.
0: Wiri chiku bih. Are kutzhoch rityosh lak ushabshil. Chikikam nari kikon chrech riare. Shani maha kori tiosh lak ushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak. Chishikta witzihri. Kikbir.
7: Kasir ti arewa we are rekashal utsikri Dios.
0: Ikonik achik kikbir.
2: Arewa we are re Cristo.
0: Katekut. Ikochnik ach kikbir.
5: La pari Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubicht ri tsir cheri Cristo. Pari ri Jalil ri David kelulok. E pari Belén. Che utinimit ri David.
0: Kualach achik shol ri winak. Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik akh chkech wiwinqri kikkah kikchepu biriare katek ut mkot khun kukoh khab chrech riare riach mi ketsalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iare ri kikbir chkech
3: khas che mashi kamta awlo
0: ritq akh mi ikikbir
5: mankot akh mul chawina khun winaq khachak chawe areri
0: ri e fariseo kikbir
2: la shukokheri ishi ye wib shishu subu
6: la kohoninak put chrech yare hunim unak on hun fariseo kategut le unak le chemen ketam tritzig ek yaksak lahta kuinak
0: ri nikodemo chihun chikshol ri e are chiri pitnak kan ruk ri jesus kubir chkech
7: ri kapishab la kubam puch katok tzig po ikhun winak Are tachchi maha ku tayyik riu tzik e are tachchi maha retam riu shubano?
0: Ri e are kikbir chrech.
7: La shokuhe pa Galilea katel huiri at. Chach oborik chinohim, chatiho hawib. Kategori kawil nari, che manko tachun asal utzik ri Dios kel ulok pari Galilea.
0: Tek uri, chki hukunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus beu bi puwiri hyub olibo, katek ut aretak chi sakarik, peche humul parenim rachoch ri Dios, e konohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukut ritzik chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chuwach che shirktak pumak ruk achi, ikiari are pinik ah. Katekuri kikibir chrech ri Jesus.
6: Achtig, wey shokri raqtajinak ulok aretak chitajin chrech ri makaj ruk achi. Kategori, katakan ri Moisés chkech pari pishab. Che keqa kamisah, che abaj wey shokibri. Kategori at, khas kabir?
0: Kikibir ronohel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katoxtig puwi ri are. Kategori. Ri Jesus kulukba ukok rib ikumahik tibanik ruk ri uwi uqab puliw. Kategori. Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri. Kusukba rib ikubik chkech.
1: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rinabe abak chrech ri are.
0: Kategori. Kulukba che khmul rib ik tiban puliw. Kategut. Ri iare. Aretak chi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek nabag ri ire ikhtak winak chik. Katekuri kanahkan utukel ruk ri isyok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barri katekuri kubik chrech.
1: Isyok, hawihe ikowi, laman kota hun syuban katok sihpawi.
0: Kubik riare.
8: Man kota hun ahawshil.
0: Chichanim ri Jesus kubik.
1: Riin, syukuhe man kibantak atok sihpawi. Hat, echwek kamik matmakunchik.
0: Ri Jesús ki uch aber chikmul y kubir chkech.
1: Inri inu chek inu saqil li wachuleu. Ri hun chek inu ternebek man kminta chikmul ri parik eku mal. Shanek okhiri usaqil kase mal ruk.
0: Tek uri, ri fariseo ki kubir chrech.
6: Ri at, kaban katok tzik chmila wip. Ri katok atzik man utztak.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Henak ut. Ri inkin man qatok tzik chbil wib. Kategori, utri nu qatok tzik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in peti naqwi ulok, i hawihe kin bewi. Kateg ut, ri ish ma i wet am tak hawihe in peti naqwi ulok, i hawihe kin bewi. Ri ish ki man qatok tzik rumal ri tiyo hilal. Ri in man kota hun kin man qatok tzik puwi. Kateg ut, wekin man qatok tzik, Sakalak tzik rinu atok tzik. Rumal recheri in man nutukel tak inkolik. Shane inko in ek ori hun in takowinak ulok. Epari ipishab, tzik batalwi che utzrik atok tzik kikbani kep winak. Inrikimban rik atok tzik chbilwip. E rumal kutok obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban atok tzik riare che in takowinak ulok.
0: Kategori kikbik chrech.
3: Hawihek owi riatat.
0: Ri Jesús kubih.
1: Ri ish man kichop ta nuwach ri in e man kichop ta uwach ri nutat. Ri ish weta kichop nuwach ri in shokunhe kichop uwach ri nutat.
0: Kubih wetzih ri hawik owi ru kolbol ri puak aretak chi kukut ri tzih paranim rachoch ri Dios. E men kot hun winak kachpo ubi ri are rumal reche maha kopan ri ukahbol. Ri Jesús shokuhe kubih chikumul.
1: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ri ahudio kikbih.
6: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
0: Tekuri kubih chkech.
1: Ri ish ishrechi kim. Ri in rech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man in rech tawe wachu lewri. Shbitah chiwe che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che in ri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbih chrech.
5: At kachin riat.
0: Ri Jesús kubih chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in. Kuya o si balak o kimbih piwi e kuya o kiman katok sih piwi. Katekut, riin takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E riin kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesús kubih chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, ki wetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano shakpa wech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
0: Are takchi hewak chowik. Ek isi balak ek hon chrech ri are. Ri Jesús kubik chkech ri ahudio. Cheshik hon chrech ri are.
1: We qas kish khaki pari nutzih, qas sihri ish nuti hon shelab, kategori, ki weta mahri ri sakalak tzih, eri sakalak tzih ki shu tzakopih nari.
0: Ri ye are kikbik chrech.
3: Ri uch ogri khadil ri Abraham, e man kota khumul uch shimital pokab hon winak. Shakhek uri, khas ku cheche ri at kabik kish tzakopitak na?
0: Ri Jesús kubik chkech.
1: Qasih qasih kimbih chiwech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjeqel tari paha. Katekut, ریکو خلشل چه خیل ری چوب اقیخ چوب اساق شخه کوری وکی شو چاقو پیخ ریکو خلشل قصیخ ایش چاقا پتال ری ری این ویتام چه ری ایش ری حلیل ری ابراهام کتگوت اره کی وقی نی کمیساخ رومال ریچ چه ری نوچیخ من کتیقیتاخ تپاری کوش ری این کن چیخوخ ری خستاق چه ویلوم روک ری نوتات ری ایش کی بان ری ایتوم روک ری ایتات
0: ککبیخ چه ریچ
9: ریقتات اره ری ابراهام
0: ری کسوس کو بیخ چکیچ
1: وی ایش رالکوال ری ابراهام ری ایش کی بان نکوری ری اوچاک ری ابراهام کتگوت ری کمی کری ری ایش کی وقی نی کمیساخ ری این چه این خوناچی چه نوبیم چه ویچ ری سقالخ چیخ چه شینتایی روک ری دیوس واوی ری من شبان تا واق ری ابراهام ری ایش اره کی بان ری اوچاک ری ایتات
0: ری اره که کبیخ چریچ
10: ری اوخ من اوخالش نقطا پا اوچاک ری کیچ نیم چوتین ری اوخ شخون قطات چی اره ری دیوس
0: ری کسوس کبیخ چکیچ
1: وی تا اره ایتات ری دیوس کینی لقوق اخین وا رومال ریچه ری این ایلنق این پتیناق و لق رو گری دیوس ری این من این پتیناق تا او لق شق پاویچ وی ری این شنه اره ری اره این تقوی ناق و لق خاص چه من که کام تا وقع و نوچیخ رومال ریچه من لق تا که تا تبیخ و نوچیخ ری ایش ایش ایلنق و لق پا ری ایچل چه اره ایتات ای اره کی وقی منوری رخوانی کری ایتات وی اره ری کمیسانل شاس پاری مخیبال و لق کتگوری من شخیقی تا پاری سقالخت سیخ رومال ریچه من کتا سقالخت سیخ پاری اره اره تقچی کوبان تقرید سیخ اره کوبیخ رخستق کلو لق پاری اره رومال ریچه اخبانال سیخ ای اره اوتات ری منوخت سیخ کتگوت ری این من کنی کختخ رومال ریچه کم بیخ ری سقالخت سیخ چی ویچ خچین خون چی شال ری ایشک کووینیک کوکوتو چه ری این کن مکونیک ری این کن بیغ ری سقالخت سیخ خاص چه من کنی کختخ ری خون چه کلو لق پا ری دیوس کو تطبیخ ری اوچیخ ری دیوس ری ایش وی من کی تطبیخ تا ویری من ایش ریش تا ری دیوس
0: ری اخو دیو که کبیغ چریچ
6: لمن قصیخ تنه ری که قبیغ اوخ اره تق چی که قبیغ چه ری اد خون اخساماریا ای چه کوخو نی چه لاوک
0: ری کسوس کبیغ
1: ری این من کتا خونی چل وک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ ایری کبانو قطق سیخ پووی ری خستق قصیخ قصیخ کن بیخ چی ویچ وی کخون کک اسلماخ ری نوچیخ شاس من ری کریل تاری ری کامیکال
0: ری اخو دیو کک بیخ چریچ
3: کامیکری؟ ری اوخ کتام چه ری آت کخونی چه لوک ری ابراهام شکمیک شکوخه ری قشلتاقو چیخ ری دیوس کتکوری ری آت کبیخ وی کخون کو کسلمخ ری نو چیخ شاس منکریل تاری ری کمیکال ری آت لاره آت نیم پوچ چووچ ری ابراهام ری قطات چه شکمیک شکوخه ری قشلتاقو چیخ ری دیوس شکمیک آت خچین آت که کخوی
0: ری کسوس کبیخ
1: ری این وی تا نیم نقیخ کن یاو چیرومال اقان وی بری این من کتا و پتان ری ری نو قیخیل کتک اوت اره ری نو تاد کیا او ری نیم نو قیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوس کتک اوت ریش منی ویت ام تا واج ری این شانه قصیخ ویت ام و واج کتگوری ویتا ری این کیم بیخ ری این ما ویت ام تا واج این خون بانال چیخ نگوری ایش خچاری ایش کتک اوت ری این ویت ام و واج کاتگوری کینگ اصل مخری اوتیخ ری ابراهام چه اره ری ایتات سی بالاش کی کوتیک اره تخچی شو چو مخ چه کریل ناری نو ایخ شریلو کاتگوری شکی کوتیک
0: چی چنیم ری خودیو که بیخ چریچ
5: ری ات مخانیک او کوینا خلاخوخ اخوناب کاتگوری شاویل ری ابراهام
0: ری کسوس کو بیخ چکیچ
1: قصیخ کیم بیخ چی ویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابراهام این ری
0: چی چنیم که کمو کاغ تق ری ابخ اره چی که یق چری خیاره کتگوری ری خسوس کو قوری چی کواچ اکیل بی پرانیم رچوچ ری دیوس خوان کپیتولو نویوه اره تقچی کوک اویک کریل خون موی چی شاس پرالشریبل و لوگ خیری ريو تخو شلاب ككبير تشريج
11: رابي خاتين شمكونيك اري ري اري اون اري ري اونان اوتات اريش موي ري اري شالاشيك
0: ري جيسوس كوبير
1: مانش مكون تاري اري شقوخي مانش مكون تاري اونان اوتات شاني اريش كوتاخرو ري اري ريو تشاكري ديوس اري تقشي باق إخنا راهاوشيك قاچاكو ريو تشاكري خونشي انو تاقومو لوك كوكاقاب ارتقشي منكوتا تشيخون وينك كوينيك كاچاكونيك ارتقشي ريئن انكوشي واتشوليو انساقيل ريشري واتشوليو
0: ارتقشي شبيتخ وري رومال كو تشوباخ اوك اشخ تشواتش ريوليو كو بن شقال روك ري اوك اشخ اكو كوخ وشقال ري تشتقري وقوش ريخون موي كاتيكوري كو بيخ تشريش
1: خط خط اخا واتش باري خورون ريش سيلوه
0: چه پا قچابال کبیخ تا قوم ریموی کبیک کچخ ریووچ کاتی کوری رنوخیل چیک کریلو آره تقچی کتلی خلوق ریو کلخا ایری وینق چیک لوم کنق چه آره سین مولونیل پوک ککبیخ
3: لامن آره تاو آوی آره چک تو یه چرچ امولی کری سین تاق او رخیل
0: ایکونی کاخ ککبیخ
2: آره آره
0: ایکونی کاخ چک ککبیخ
6: ما رتخ خونچی نه چه خونم کای روک
0: کاتی کود ریاره کبیخ
2: این ری
0: کاتی کوری ککبیخ چریچ
6: خاسکو خاقیق ریب شبان لی آوگوچ
0: ریاره کبیخ
7: ری خونچی چه او بی خسوس شبان شعال شکوخ چوری نو آوچ کاتی کوری شبیخ چویچ خط پاری سیلوه ایچه چخال آوچ ری انشم بیک شنچ اخری نواچ کاتی کوری شنکایک
0: ریاره ککبیخ چریچ
6: خویخه کوی ریاره
0: ریاره کبیخ
7: منوی تام تخ
0: که کمو بیری موی کنق چکوچ ری فریسیو کاتی کوری پخونق ایخ سبادو هره تقچی ری خسوس شبن ری شقال ای شخق ری وقوچ ری موی شقوخه ری فریسیو که کتو چی خاصو بانیک شبنو چک کائی چک ریاره کبیخ چکیچ
7: شکوه شوال چوری نو آج، شنچ اخن واج، کاتیکوری رونو خیل چیکیم ویلو.
0: اگر آخو خون چکچ ری فارسیو چک کبیخ.
5: واوی آچی ری من الینک تو لق رک ریدیوس. رومال ریچ چه من کوچخیخ بیختا رق ایخ سابادو.
0: اگر آچی اخو خون ککبیخ.
3: خازو بانی کو بانو خون اخ مکونل ری تق کتبال خچاوری.
0: کاتیکوری کو خون خچو ایب چکشال. کاتیکوری ککبیخ چه خمول چری چری موی
3: اکوریات خس کبیخ چری خیاره اپوی ری خون چه شخاق لی اوقوچ
0: کبیخ
7: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوس
0: ری اخو دیو اری تق مخا ککسکیخ ری اونان اوتاد مکی ککوخ تخ چه موی کنوخ ری خون چی ری چک کائی چک ککوت کچی ای اره
3: لا اریوا و ایوال کوال چکی بیخ موی شالیشیک خاص کوچه وا چکا میکری رونو خیل چک کریلو
0: ری ایونان ایوتات کک بیخ
2: ری او قتام چه اریوا و قل کوال شقوخه قتام چه موی شالیشیک
12: کتکوت خاص کوچه چه رونو خیل چک ریل کامیکری ری او من قتام تخ اخاچین شخاقو ری وقوچ شقوخه ری او من قتام تخ چیتابا کووری چریچ ریاره چقد چخوناب ریاره کووین لا کچاو چی پرچ وی
0: ری ایونان ایوتات خواک کبیخ رومال ریچ چی کش بیخ کیب چکیچ ری اخودیو رومال ریچ چی ری اخودیو شکبن خون قطخچیخ اخونام چی کبوچ چی ویک اخون کبیخ چی ری خسوس اره ری کریستو کی کیا قلوق پری اوکال بل چابل شرمال واوری چری اونان اوتات ککبیخ ریاره تقات چی اخوناب چی تاباکو ویری چریچ پاوکا مولچیک ریا خودیو ککسکیخ ریا چی چی موی کنق کاتی کوری ککبیخ چریچ
3: نیم چی ویلاوی ری دیوس ری اوخ قتام چی وی اچی ری خون اخماکونینل
0: ریاره کبیخ
7: وی اخماکونینل ریاره ری این منوی تام تخ ریین شاخون خاص وچ ری وتا ام ریین چری وبانم کانق این موی اکو کمیکری رونو خیل چیکن ویلا
0: کاتگوری کیک بیخ چریچ
2: Hasku shubanchawach, hasu hakik shubanchreti awokoch.
0: Kubir chkech.
7: Warish bitachi wech. Kategori riish machine tatabechtach. Hasku cheche arekiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishuti hoshelapri are.
0: Ketalah wach wachi. Kategori kikbir chech.
5: Atri atuti hoshel ri huna chiri. Ri urshani uhuti hoshelapri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
0: Riachi kubir chkech.
7: Arekuari such balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri ur ketam, cheri Dios, manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuachri Dios. Ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutatbeh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
0: Kikbir chrech.
5: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ugok.
0: Katekuri. Kikikia kulok riare, kategori, ri Jesus kreta marche shikikia kulok riare, kurika ekubir chrech.
1: Lat kat kohon chech rio kohon riachi,
0: riare kubir.
7: Ihachin kuri riare a haushel, arech kin kohon ri inchrech riare,
0: ri Jesus kubir chrech.
1: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
0: Chishakbi riare. Kukalaykisah ikubih.
7: Kinkohonik kahawshel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubih ri Jesus.
1: In petinak pawe uwachulew arechk bantahun katbaltzih. Arech riman kekaitak kekaik. Eri kekaik kemoyirik.
0: Ekuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit zihri. Katikuri kikbih.
3: La shokuhe og moye briuch.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibir. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak keheki kanok.
0: Juan capítulo 10.
1: Kasih kimbir chivech. Ri hunuinach che mankokta pariuchi kikral rech richich. E shane kapan puwi. We areri hun ela om e hunitzel winak. Katekut ri hunche kok pari uchi ikral, are ahyuk ri chkech ri chih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhak ri rikral chrech. Kategori ri chih ki katatbeh ri uchakbal. Chki huhunal ke usikih ri e uchih. Kategori kerelsa hubik e ke ukamu bik. Are takchi ishe esata hubik konohel ri e uchih, knabe hubik chikwach. Kategori ri chih ki kiternebeh ri are. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne bechta ubi hun winakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hun winak. Che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubir chkech. We hun tziho belil ri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri. Ri Jesus kubir chichomul chkech.
1: Kasih kimbir chiwech. Inri inuchi kral chkechri chih. Konoheli epetinak kannabech nuachri in. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Kategutri chih man kshkitat bechtari kich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innak ut koltahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana elak. Kulketakulak. Eku kamisah konohel. Riin in petinak arech konohel kekohik kikaslemal, ekekohik si balah kikaslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire euchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiv, kuyayitech kech, Eku tukihubik. Ruman recheriare tohom rikilal emanimta ki ihrichich chuwach. Inri in utsalahahyu. Eri in wetam ki wachri enuchich, eri enuchich ketam nuwachri in. Hachari tatchel cheretam nuwach in, heri wetam uwachri in ritatchel. Kategori, kinyari nukaslemal chkechri enuchich. Ri in, ekochina nikahnuchich. Chemane kota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahaushik chekin kamki be. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chikri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechikin yari nukaslemal in earechki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukovinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko nukovinem arech ki atak chinahumul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Katikuri humulchik, manhunam tichikwechri a judio, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
9: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, haschekit at behri utzih.
0: Ek ochnikah kekbih.
6: Wawe tsiri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
7: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhakik u och hun moi.
0: Shok o sashik par Jerusalem rinemak ichrech rik ak nimrachoch ri Dios. Si belak kashteu. Re Jesus kuakat par nimrachoch ri Dios. Chushiri hun hache rachoch ri Salomon. Ri a judio. Kiksutik kip chrih riare. Kategori.
5: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabir, chakadisak bachkech.
0: Rikesus kubirchkech.
1: Weri ishbitak chivech, wumal ri in. Kategori manki kohtak. Richak chekimban pariubiri nutat. Areri rik banok atoxi panuiri in. Katek utri ish manki kohta weri. Shane rumal chere ishman ishuntak chikshol ri enuchich. Ri enuchich kiktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyachwech konohel. Arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik. Hun hasu watch pari ukabri tatshel. Ri in eri tatshel shahun kabanom.
0: Humulchik, ri a judio kikamchi ulok nikahabach arech kik iach chrih riare. Kategori, ri Jesus kubir chkech.
1: Ri in nukutum chiwach ki utsalah takchak chepetinak ulok rugri tatshel. Hachikeri chakri cherumal kinik iach chabach.
0: Ri a judio kikbir chrech.
6: Mankota hun utchak che rumal kat kyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokhe rumal recheri at at hun achi. Kategori kakoha wip at dios.
0: Rikesus kubir chkech.
1: Lamanse batalik taparipishab. In nubim ishish dios. We e dios kchari arech kechri hachin takshbishri utziri dios chkech. Kategori man loktak kulelash ritzir. Rehun, chetioshirisam etakomu lokchu wachuleu, rumal ritatchel riish kibichrech. Riat kabihunitzel tzich puwiri dios, rumal recheri in shinbih, in inukohol ri dios. Weri in, mankimbantari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katekut, wekinban in wechakri, kneba mankishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri, shahekuri ki wetamah ekichobo. Chek ori tatshel wuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
0: Humulchik, kkak kikchep riare, katikut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabeka nok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibala kiki ke open ruk riare, katikuri kikbih.
4: Rishwan, mankota khun kutbal shubano, Katekut kastig ronohel rishubih rishwan puwi weareri ronohel.
0: Katekuri chilari ik ikek hon chrech riare. Juan capítulo 11. Konejun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnov ri chionik ruk ri kok alaj kunabl eshu chakijarizah ri rakan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ri kebranap ketakan chubishik chrech ri Jesus.
8: Ahaushil, bihun jasib lah lok chawach ri at yawab kolik.
0: Ruktak wetzihri ri Jesus kubih.
1: Weya milri mangkuk am taubi pari kamikal. Weya milri syarej banal tokop chech ri ukihil ri Dios. Arej kik ihila shik ri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal iri Lazaro. Aritak chi kretamah che yawab briare. Kanak chinakan keb ik pari kowirare. Aritak chi okowinak chiri keb ik. Kubir chkechri ite hoshela.
1: Hoba, chuchalir chihumul pari judea.
0: Ri euto hoshela kikbir chrech.
2: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Katekuri, katbechi humul hela.
0: Ri Jesus kubir.
1: La man kablahutari kahbalko pari ik, wehun winak bin pak ik, man kuchak ik tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Katekut, wehun winak bin chakab, kuchak ikrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
0: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
1: Rihun kachil Lazaro warinak. Katekut, riin kimbechi ukasu shikri are.
0: Riete hoshela kikbih chrech.
6: Ahaushel, we warinak, koltak nari.
0: Ri Jesús are shutzehoj ri ukemekal, katekut ri are, are kikchomach chiketzhon puwi ri waram, katekuri ri Jesús kusakirzach chikuch, kubir chkech.
1: Ri Lázaro shkamik, kategori kinkikot rumal iwech ish, cheriin maninkota jela arech kishkohonik, katekut hoba, hawik oviri are.
0: Katekuri, ri mash, Rikbish didime onyo shchrech, kubir chkech ri nikah iti hosholapchik.
7: Chokuhe, hobari uch ruk ri are, are chkuhe kamaruk ri are.
0: Are tachchi kopan ri Jesus, kurika ri Lazaro, chiki heb ichchik mkutalchi parehul, ri betanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha cholachuch estadios. Esi balak e a judio she open kuk rimar ta irimari, chrech ukup sashik kiku shrumal rikishbal, aritakchi rimar ta kretamah che pitnak ulok ri Jesus, kelo bich ukulashik, katikuri rimari yulik kanakam paha, rimar ta kubir chrech ri Jesus.
8: Ahaushel, weta atat kori at waral, mankaminak tari rinushibal, katekut, kneba. Shokuhe kamikri, riingwetam, chero nohe rikata chrech ri Dios, riare kuyana chavech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri ashibalk kastahna uwach.
0: Ri Marta kubir chrech.
8: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalkir.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Inri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwech ri in. Knebak kamik chik aslik wiri katiguri rihun chik aslik ekekhon chwechriin shasman kamtawi lakakoh weri
0: riare kubir chrech
8: he ahaushelin kinkoho che atri at Kristo atukohol ri Dios rikpetek chuwachuleu
0: artak chi ishbitak wiri bechu sik shikri rachelal mari katiguri kakhaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
8: riahaushel kohela katekuri katusikir
0: riare shiwi kutawe tihri chanim kuala hubik kbe chukalshik riare ri Jesus maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal hawihe shukulu ri Marta riahudio che eko paha ruk ri mari chitahin kikupsa kush aritak chi kikil riare Chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiri are, rumal chik ikchoma chik bechuri hul chik ok eh. Aritakchi rimari kopen chuwochri Jesus. Aritakchi krilo perkatik tsakchuri raqan kategori kubirchrech.
8: Ahabshel, wetatqat ural mankamlaq treri nushipa.
0: Aritakchi ri Jesus kril ri are chiko ik ishuqhe kiok ri ahudio ruk ri are. Qatut ri rushlabal ihunwi kunao. Kategori kubir.
1: Hawi hexi yawiri are.
0: Ri are kikbirchrech.
8: Ahabshel, tsakhulok kategori kawlere.
0: Y Jesús con chakpir o ech, categorí re judío que kbir.
3: Chivilampe, si balak shulok o ech riare.
0: Categut, ech hun chkech que kbir.
2: Riare, chesh kuuncho hakikri u och rimoy, la manchogeta kuuncho banik weta matashkam riare.
0: Categorí, ri Jesús katut chekmul rirush la bal, ekbechu rihul, rihul hun pek, ekohom hun abach chuwach. Kubir ri Jesús.
1: Chivesah le huna bah.
0: Rimarta rirana bri kaminak. Kubir chrech.
8: Ahaushel, kochirish labla. Benak chi pari ukaht ir.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: La manubim tachawech cheve kori akohoni kriat. Kawil nari ri ukihil ri Dios.
0: Kesah biri huna bah. Kategori ri Jesús kai chikah e kubir.
1: Tatshel. Que mal tío chavech rumal reche chatatabeh rinutzig. Rinwe tam chikche catatabeh rinutzig ronohel mul. Catecut. Shimbihueri kumal webinache kovugri inri. Arech kikoho che atri inatako mulok.
0: Aretakchi shbitahueri. Ko kurakakehuchi.
1: Lázaro, chatelulok.
0: Irihun kaminak kelulok. Shmitalikri rakan irukab chrech takatik. Riwoch psom chrech hunatsiq kamnaq. Ri Jesus kubir chkech.
1: Chikirari are echiya alak chrech arech kbeubik.
0: Eki chkech ri ea judio. Cheri sheperuk ri mari. Aritakchi shikilo ri shubono. Ke kohon chech ri are. Katekut. Echo hun chkech ri are. Ke bekuk ri afareseo. Eke kbir chkech ri shubon ri Jesus. Kategori, ri ini maktak chuchka khawib, iri fariseo, kikumulikki pahun rikohib, ekikbih.
3: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Weka kayakan bee chrech, kono herri kikohon chrech riare. Kategori, kebena kuri riah romano, ekikitu kihnari ritioshlak kakolbal, ekikikis sihri pakiwiri kamak.
0: Kategut, Hun chkech ri eare, ri kaifas che are nim chushkahau pa wehun hunabri, kubir chkech.
9: Riish makota iwetam, makichoptak che are ut siwech, chakakam hunachi pa kiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
0: Wiri, mashubirtak shakparechwi, shane are are nim chushkahau pa wehunabri, Ya shuqashay khubishikri utsikri Dios. Chiri Jesus kamna rumal utoq basashik ki wachri amaq. Emin shiwi tatqob chkechri amaq. Shani shakukhe arech pakhun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chikka khabum ki. Ishas pa wakhun kikri. Kik choma khubik chikka kik kamsakri are. Sharrumal kwa. Chiwa chani mubikri. Ri Jesus mankbin te chik chik shol. Y min kukut chirri chikwochri a judio, shanek beo bi pare tinmit chik ocho naqaj ritzinil kuleu, pajun tinmit che afraim ubi, katekuri, kanaj kanjala kuk ri eu te joshela. Naqaj si ulok ri ki ashbal ri a judio, katekuri, si balajiki eu inak ri amak, epakalnak chipari kuleu ulok chipari Jerusalem na, Chushekan rik ashbal arech kikchach obekib, kikitskuch ri Jesus. Katekuri kikbich bilkib, aritakchi koparanim rachoch ri Dios.
3: Khas kibich, lamank petalo ri are parinimakich?
0: Rinimaktak chuchkahawib, iri fariseo, ki om chiwetak nikri, Wikohun retam hawhek o viri are. Rahawshik kuyaubishik arech kchapu viri are.
13: Juan capítulo 12.
0: Wakib ich chushekan rik ashbal. Rijesus kpe ulok paribetanya. Hawhek o viri Lázaro. Rijunchi shukasba o wach rijesus chikshol rikamnekib. Helari kia wari are. Rimarta. Arek ashin riwari Lázaro, arejun chkechri ek oruk are churimesha. Kategori, rimari kukamo bihun pahbal kok alah kunabal, rech utalah nardo chisibalah pakalik rirahil. Kuhion sahri rakanri Jesus, ekuchakeharisah ruk riwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paranohel riupha. Kategori, rijudas iskariote. Chehunch kechri te hoshela, rehunchi kuhach nari are kubir.
11: Hasche, manchkaishta wekok lakunabalri, pajola hukal denarios. Eshiatane chkechri mebai.
0: Katekut, mankobirta wari rumal chikok il uchomnik chkechri mebai. Shane kubir rumal rech chiri are hun el kom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayiri puak. Ekrel aho kok chila. Kategori, ri Jesús kubih.
1: Chayakan riare. Rahawshik chashuk olwek ok alah kuna balri. Rechri hunk ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa. Eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
0: Sibalah ek ia judio. Ekeketamah chik oriare chela. Kategori, kpetik. Menshiwita kiklari Jesús, shanisha koje kiklari Lázaro, rihunche shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shukuje kikaj kikmsah ri Lázaro, shanin rumal riare sibalaj ea judio, kebe ubik ekekhon chrech ri Jesús. Parehunk ikche apnok, rihuinak che kikichiwik, shepe ulok parenimak ik. Kiketamak chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Kikipu biyo kaptak pakay, ikbechi ukol shikri are, kikrakakak kikchi.
14: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulok para yubir ya hawshel, eri rahawinel ri Israel.
0: Ri Jesús shurik hunalak burish, kituyi chiri hachari tiptalik.
14: Mashibi hawib atral risyon, chavilampe ri hawinel chepetinak, Akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
0: Pawehun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesús pariuk ik. Knatak chkech che wiri tiptalik buwiri are, e arewa rishban chrech. Riwinak chek oruk ri are, aritakchi shusuk ik ulok ri Lázaro parihul. Katekuri, shuyahun kak aslemal chrech. Kikban katoxtik puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikkulah riare. Rumal re chikitom chiriare, obnom rehun kutbalri. Kategori, ri fariseo kikbih chikshol.
11: Ri ish kiwiloche mankishchakantak, kamikri, konohe riwinak are kiterneb emre are.
0: Ikochila, ikhuhun ah griego. Chike paqi ulok arech kikikhi lakhri Dios para nimak ik. Ri eare kirka ri alip ri ahbetzaida rech ri Galilea. Isi balak kikzonok chrech.
13: Ahaw, ri uk kak kil ri Jesús.
0: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish. Ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubih chkech.
1: Kamikri. Shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kim bichi wech. Wehun uwach triko, shtak pari ulew eman kkamtak, kkanak kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihunche kulo okeh ruk aslemal, kutsak ri, erihunche kretzelah uwach ruk aslemal, pawe uwach ulew ri, kuk ol nari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori, hawihein kowiriin, Shokonje chilari kowiri nupataninel. Wekohun ki nupatanih rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih tatshel chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri. Tatshel chayabari ukihil riabi.
0: Katekuri. Kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
2: Riin nuya om riuk ihil are, katekuri kinya china humur riuk ihil.
0: Riwinak che iko chila, eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
15: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesus kubih.
1: We hunchabal ri, manu humal ta riin shpetik, shane I humal riish. Uka mikri, arek ban katoxih chewe wachuleu. Kamikri, kikyakno bik ikim ri inimu bantahik chuwachuleu. Kategori, aretak chikina anisashno biri in chuwachwe uleu, keink amno bik konohel ri winakwuk.
0: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
15: Ri uch, Ketam paripishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche chiri at kabih, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Shak atal chubakik ri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Ri hun chekbin parik ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak iwuk, chishkohon chrech ri chak arech ri ish, ishral kuwal ri chak.
0: Aretak shbitah wiri, ri Jesus kbek ikuk urib chikwach. Kineba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri, men kikhont chrech ri are. Arech katsik kbantak ri tzik shubik ri Isaías, ri kashal utzik ri Dios.
14: Achawshel, hachink kohon chrech ri katsik, Eriyo chukab uqabri akhawshel khachinj qalakhisash chuwach
0: mun loqtakh ke khon chrech ri dios rumalrech shukhe shubih ri isaías
14: umoy risam ri kiboqoch iyo kowirisam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutikh ta uloq kib parikik aslemal yarech mankin kunakh tariin
0: ri isaías shubih wiri Rumal rech chishril ruqihil ischop wi riare. Gneba man ruqtna wiri qastir chishukhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish kohon chrech riare. Katekut kumal ri fariseo man kikbihtaq arech man kikiyaq tuloq parikol bal chabal kumal riare. Rumal rech chiri eare are kikloqoqeh ri kikihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios. Ri Jesus kurek kekuchi ikubih.
1: Ri hunche kekohon chwechriin man kekohon ta chwechriin. Shanare kekohon chrechri hun che in takowinakulok. Kategori ri hunche kinril riin krilri ri hunche in takowinakulok. In che inchak in petenakulok pawe uwachuleu arech ronohel ri kekohon chwechriin man kekanak takan parik ekumal. We kohun che kutari nutzik Kategori man kuk asle mahtag, riin man king bantak atoxih puwi riare. Rumal reche riin, man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yakubik riin ema kuk asle mahtag rinutzih, shask ochiri rikabanok atoxih puwi riare. Ritzih chenu ya omuch obik, are ri rikabanok atoxih puwi riare, parik isbalq ik. Rumal reche riin, Man inch awinak ta pawech wiri in. Shane are ritat chel cheri in takowinak ulok. Ktaqan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wet am cheri upishabri are hunalik kaslemal. Kastsif, de kintzihok ri in. Hachaw bim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
0: Juan capítulo 13 Chushekan re nimqih rech re qashbal are taqchi ri Jesus re tamchik che shapan ri ukakhbal chikelubi pa wachulew ek qash chuwach ri utat Aretak ri are shu ulogok eh ri ewinak che ikopa wi ewechulew. Ki ulogok eh ri are chi pari ukis balilna. Pari wa imrech rishk ekal. Aretak chi rik ashtok uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote. Ri uk ohol ri Simon. Ri chomanik chi kuhechna ri are. Aretak chi ri are retam chi ri tachel uya om ronohel pari.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dios,

0: ריאיש כוכיר היצ'וקאב, אריץ' ריאיש כיצ'בו, קוק קונוכיר ריאצ'וש לך תקווינק, ריאו רב עריק, ריאו וואץ', ריאחסיק, אריצ'ו. ריאיש כשקווינה ריא, שיראית מה שקרי ולוקו אבל ריא קריסטו, שיראי סיבלך נים צ'וואץ' רונוכיר נוחיבל. אקישוק דריפה, צעקתלך איווציל, פר נוחיר ריצעקתלך רוציל רידיוס. צ'ש ריארי, שירי וצ'וקאב, כצ'וקון פקווי. אק קוויניק קובן סיבלכנים שינה צ'וואץ' ריחסטק וואץ' צ'קוך קוויניק כקטו אק קצ'ומח. צ'ש ריארי, ריוק איכיל, פרי קומון תיוש, אפרי קריסטו חסוס, פר נוחיל איכליל, צ'ווק איך צ'ובסק, אמן. Efesios capítulo 4. Rein si balach kinta bachi wechri ish, rein che inko bache pari Cristo. Arechri ish, kukhihun utzalach ik aslemal, romal reche ri ish ish siketalik. Chigonech ba iwip, ruk kmelalach ibantachik, eruk kochonek, che ikuyu bari enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, ששחון יגוואץ' פרי ושלבשל רומן ריני מלאכוציל. שכוחי בה שחון שאיבאכיל, אשחון שאושלבשל. שכוחי בה שחון שאיווי יבל, פרי איש סיקטה לקווי. חון שאהושל. חון שאיקקחוניק. חון שאיקקסנא. חון שדיוס את התשל קצ' קונוכל. ריארי שקופה קיווי את שאיני מלאך קונוכל. ריארי שקו קומל קונוכל אריארי שקופה קונוכל. עתקות, קונוכל שיקח חוכנל, חק עמום חוביר, ריתוק ביסבל וצ'ח רצ'רי דיוס, חיחסרי ריתאבל ריוסיפניק רי קריסטו. רומל כוואו הרי כבישיק.
1: שפקי צ'יקח, יש יוקם בירי אקו פצ'ה, שוליית הריסיפניק צ'קש ריבינק.
0: שפקיק, חס כוואו הרי, ומן שוכחי כוביר, ששושולי צ'ושה ריאווה צ'ולב, כעתקורי, ריארי ששושוליק, שכוחי ערי ריארי ששפקי פווי רונוכל כך, ערי שכונוכי סך רונוכל חסטק. כתה קורי ריארי שויה צ'קאץ' אניקח ערי שכיושיק אי אפוסטול. צ'קאץ' אניקח צ'ק ערי שכיושיק אקשל וציח לדיוס. צ'קאץ' אניקח צ'ק ערי שכיושיק אציבנל צ'צ'רי וצלח ציח. צ'קאץ' אניקח צ'ק ערי שכיושיק אכתיחה. ארץ' ארווה ריקטקן צ'קצ'רי את יושלך תקווינך פרי צ'ק. ארץ' קסעוץ ריחה רצ'רי ובקיל ריקריסטו. אירוק כוואו הרי ריאוך חונם כוכבי כונוכל פרי כוחוניק אפנוכי בל רצ'רי וכוחול רידיוס. אפרי צעקתלך ווינך. שפרי וכוויל ריאוק אסלמל כובונו ריצעקתלך וכאסלמל ריקריסטו. רוק ורי ארץ' ריאוך מנעוכה קלאפ תצ'ק. ריאוך מנקוכבית צ'ירוק רונוכל ציח, איפה רונוכל כיקיק. פרי חוסטק ציח, קצ'רי וינק, איפה ריקצלל, ריאי הרי, שקיק אמנו ביק פרי סופוניק. כתקות, ריאוך, שוכחוי בפרי, חק אסלמל פרי סקלח ציח, אירי פרי לוקוק אבל כוש. שוכחי בה פרונוכל ריארי, שיארי ריק החלום, ריקריסטו. את שירי הרי, כויארי חונם ריקוך איפ, שירי בקיל, ריחונם, אינים לך ווקושק. רוק כאי וואשתק ורב חאוי קוצוקו, אקוסי לא ביסח ריארי, חחסרי צ'ק כיקיבן צ'קי חוכונל. כתה קורי, רוק ורי, כיקייק, אקויק ריק פרי לאוק אבל קוש. כתה קורי, כימביך צ'יוויץ', אסיבלך כינתה צ'יוויץ' פרי החאושל. מבן חרי, ריק אסלמל חחס כיקיבן ריווינק, צ'מחונם תחקה כוחונק קוק, שקורי יצל כיצ'ו מבל. ריאי הרי אקופ אריק אקום. ריאי הרי אקשלן וינק צ'וואץ' ריאוק אסלמל רידיוס. מנקטם תרי סקלח ציח רומל רג' שריאי הרי כוכון אבחלך קנימה. הרי תקצ'י מנעוץ תרי כינוך פריקיק אסלמל. ריאי הרי שקיבן סיבלך יצל חסטק וואץ' אשקיבן סיבלך צעיל תק חסוואץ'. קטקורי מנערת גורי רישי ותמח ריאיש, ריאיש הרישי ותמח רי קריסטו. וריאיש הרי ריארי שיקם פרי ציח, אברי כותבל, הון כותבל שחרי חסרי סקלח ציח רוק רי חיסוס. רחב שיק שריאיש כי יקן רינבה איקס למעל, ekia kan di edwinak chekishuk amu bi pari kamikal e pari tseltak rayipal katekuri rakhawshik cheri ish kukukhe khunkak ichomabal e rakhawshik cheri ish kiwatsaqihik akwinak chebanom rumal ri dios pari sukil pari utyoshil risaklakhtsih kamikri mibantsih chibih risaklakhtsih rukri akhil tsaqat laman ukhki tsaqatil tarienik akhchik Weshpei woyowal, mishma kunik, riqih makahba uwach we iwoyowalna. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gel anik, ma era anchiba. Shani are ut chubna uchak ruk takri uqab. Arishk kubunik kuban riwtsil, eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzih pariichi. Shani are chibih ri ut tzih. Arishk kiban ri rakhawashik, Ekiban riutzil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritiosh lakush lavashe, rech ri dios. Riare che shishutiko, rukri utikbal. Rech rihun ihare chi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzichtal, ritzel takzih. Wa runohel gweri makohiba iuk riish. Chibanaba riutzil chishol riish, eruk riloko ebalik ush. Chisachabari imak chishol, jehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, jehas ishlokalak tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logokebal kush. Jehasri Cristo, che shishu logokeh, ishuhachrib rumal shultokabisa kawachri uch. Shuhachrib chrechri Dios, Pajuntabal tokop chejelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohelu wachitzel, onri loko ebal chrech riwak. Mibiek baweri chishol riish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, rietzel takzih, richuk takzih, rimosh takzih, runohelwari, mang utsdah, shane chishmal tioshin chrech riahaushel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri tsel takhastak. Eriare che kulukok eh ripwak. Rehun ri kohun hosu dios. Mangkok tari pari rahawibal ri Cristo. E pari rahawibal ri dios. Mangkot bahun kish subuwik. Rumalenik ah hos takzir. Rumal kuar no helweri. Ri tsel eri royowal ri dios. Kpepa kiwiri winak. Jemang kakta uachriare mimamba hunam iwachkuk wewinakri oherkanak riish ishqequm kategut kamikri riish ishsaqil pariahaushel shishkaslemanba khas ishralqual risaqil rumalresh cheri uachnik risaqil arediutil risukil erisaqalaqtsir qas utsrilik chibna rihastaq che utsuachriahaushel Emiban hunitzel chak, xerrech riqequm, xaniare chibna qatoq tzikpu wigwere. Xinakut, rixastak chepa awal kikiban wewinakri, riuk kukkishik shuwicheri ubishik. Katekut, aretak chik qapan qatoq tzikpu wigwere, kakalxinik parisaqil. Runoxen rixastak wach chik kakalxinik saqilri, rumalwere kibishik.
1: Chatkastakhoq riad chikatwarik, Chawaliza hawib chkishol rikamanaqib, ek chublinna ripa wir yusakil ri Cristo.
0: Shahekuri, qas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. Makohiba hun chukhik aslemal. Shani chikohiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chibbe riik aslemal pawe uwa chulew ri. Rumal rech che izel takwek ikhri. Miban ri chukh has takuwach. Katekut, are qas chiwila hachike ri uraibal ri dios. Mishqabarik, waweri shak itzel kasleman kuk amu loq chiwech. Shaniare chitzukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, eparonohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri dios tatshel. Rumal riubir riqahawshel Jesus Cristo. Chinimach chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Cristo. ri ei choquilal chikini magri e cachajilal jejasri unima shikri ajauchel rumal rech cheri achajilal riare are ujolomri ri choquilal jeri pari cristo chiare ujolomri comontios riare chechucol ribaquil catecuri ricomontios kunimagri cristo rumal cuaueri rajauchik cheri ei choquilal que kini magri e cachajilal parronogel e achajilal chiloqoq egbari iwi shoqilal jerijas uloqoq eshikri komontios kubonri kristo ishuhachri prumal utoqobisbal uwachriare arechkutio sharisahri ikuchachobehriare rukriha erukzir rumal rech chiare krachche chakcho esakil chuwachriare arechmankot hun tsilobinakchech onhun bachoichech onhun chikhasuwach shanetioshlach echach ojalach riubantajek. Hekuri hasweri. Rajaushik cheri ish, echachajilal. Ke iloko egri iwishokilal. Jejas ulok isashikri ibakir ish. Hachin kuloko eg ririshokil. Shasaregui riare kuloko egrib. Rumalrech shemankot hunwinak kretzela humul riubakil. Shanekuk isa riare ekuban riutschrech. Jejas kuban ri Cristo chech riukumontios. La man uxtzakatil tari ubaqil?
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyutna ri ruk rishokil, echiakiab ri, ejunchi baqilal ri.
0: Waweri junim la hawatalik. Inkuak kimbihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utios. Katekuri, kimbihweri chiwech, igunohel chilokok egri iwishokilal, jejas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal. Nim chirilawi ri rachajil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari ahau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi ri itat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chirech. Arech riat, at kikotemal kat kohi, ekukohi junimalak ak astlemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik ech chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih, hachari krach ya hauxel. Yachchakib, chinimah kitzihri e igual hau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, eri hachari nimanik chrechri Cristo. Mish nimanik, rumarrech che are kiwach utz kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che ruka kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utokbalil, kuyari ahawshel jerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, on we ishahaw. Katekuri ri ish ishahawib, jeri chibnari ish kukri eare. Miban rik ech chikech, e chichomach cheri ish, eri e are, kori iwajau parikaj, e cheri are, man aret kril ri upalaj ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap baria hauxel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiguetziakik ri jetak chich, rech chok rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uj, man kuch ochinta kuk, Enik ah kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum eko chuachuleu. Rukri eushlabal, che eko parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish, kiwats ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ich, rish kori chukab. Eari takchi, shkisronohel weri, Ri ish qas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalakhtzih. Iwats eqim ri sukil khikas uwats eq rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Are chkuhub ushuwach ri utslakhtzih rech nim lakhutzil. Si are ko pari iqab ri chich rech ri kohonik. Are chrukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab. Cheruk qaq utzi homri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish, rich ich, rich di kolotahem. ایپاریقاب ریچیچ رچچوخ رچری اوشلاباشل چیاره ریو چیخری دیوز چکوخی باریگ اسلمال پاریچ اویم روکری دیوز اما قیل چیچ او روکری دیوز پارانو خیلق ایخ او زبانیک چی بناوه ری چیچ اوک باکی توقی بیسابال کی واج کنو خیل ریتیوش لغ تقوینق کاته کوری چیچ اووا پانووی ری این ریچ توقی بیسابال نو واج اریچ ری این کین کوینیک چیو بیشک ری چیخ اریچی کین خاق ری نو چی یاریچ کین کوینیک روک چوک اب کین کوتو ری کوتالیک اوچلاخ چیخ ری این چه انگیال او بیشک اری تق چی این شی متالیک بچه چویابا ری دیوز چویچ اریچ کو کین یاو بیشک ری چیخ ری این کین واق چه ری ایش کی گوی تماخ خس ری او بیال این بینق ای خس ری تخین کین بانو اری ری تیکی کو کو بیه ناری رونو خیل چیویچ ری اری چه لو قلخ اچالاشک ای اوت کچکون گوک پاری اخو شیل کین تقو بی ریاره ای گوک اریچ کو یا قطی خول چی ویچ یاریچ کو یا اوچو قبری ایوانیما ری دیوز تت شیل ایدی اخو شیل خیسوس کریستو کی کیا ریو چیل چکیچ ری ای اچلاشک روک ری لوگو قیبال کوش ای روک ری کخونیک ریو سیپانیک ری دیوز چکیچ کنو خیل ری گوینق چه کی کی لوگو ایخ ری قخو شیل خیسوس کریستو پاریک اسلمال چه مک قیده Riwux tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che each Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshich rech rinu Dios, ronohel tak mula re tak chi, ri in kin choman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula are tak chi, kin chau ruk ri Dios, kin ta piwi i wonohel ri ish, ruk kikote mal. Rumal rech, che kin natisag, che ri ish, utsu banik ri chak kibono, pari utslach tzig, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasare ri are re, چه شو چپاله غیوک ری ایش و اوطلخ چک ری کتر نبخ نکوری ری او چک چی کتنا پریوک ایخ ری خیسوس کریستو اوط چه ری این غیوا و نو چومانک چی ویخ ری رومال ریچ چه ری ایش ایش کو پاری وانیما ری ایش ایش کو پاری چیچ اینو خط این پچه شکوخه ایش کو پاری اوتو ایک ای پاری او یا ایک او چکاب ری اوطلخ چیخ ری ایش ایش کو وک پاری نو سی پانیک خینک اوط ری دیوز شین ریلو چه ری این سی بلخ که شین لو اوغ ایگونو خیل پاری رانیما ری کریستو خیسوس کاته کوری اره گوا ویری کینتا پاری نو چاویم ری لو قوق ابالی کوش قس چین مر با قس چکوخی با اوچلخ اینو خی بال ای قس اوچ ریلیک اونی کوشک رونو خیل رکیا ناری ایچی ویچ اره چ قس کینی کوخ ناری اوچیل اری سوکیل اری نیمو بندخیک اریس کی چوپانیک قس چاو چوخریک اسلمال ایمان کت کش قیلیویک پاری او قیغری کریستو قس ایش کت با پاری او چلخ چاک ریش ری سوکیل چک اقوک رومال ری خیسوس کریستو ریش او قیخلاشیک ایو ملتیوشیشک ری دیوز یا چلاشیک ری این کین وقت چی ری ایش کی گوی تماخ ری خستق چی ری شین کل ماخ ری این او تشوک اما او لق چ ریش ری او چلخ چیخ رومال ریش چی پاری پریتوریو ای پارونوخیل کولیبال سی بالاخه تاماتالیک چه این یوتولیک این کوبا چه رومال ری کریستو ای سی بالاخ ای اچالاشیک کوری کیچوکاب پاری خوشیل رومال چه این یوتالیک ری ایری ای اره کو سی بالاخ کیچوکاب ای من کی کشی بیخ تکیب چه او بیشیک وی چیخ ری خینک اود ای کونیک اخی کیا او بیشیک ری کریستو روک ری گیا کرنیک روک ایتزل تاکو شلابال ریچ چوخینیک کاته کود ایک اونی که چک چه روک اوچلخ چومانیک کی کیا او بیشک ری کریستو ری ای اره کی کی بان ویری رومال ری اولو قوق ابال کی کوش رومال ری چه که تام چه ری این رخوشک کینتا او وچ ری اوچلخ چیخ روک ویری ری نبه روک هونگی چلو شلابال ری چوخنیک کی کیا او بیشک ری کریستو من سوک تری کی چومانیک کی کی چومخ چه روک ویری کی کیا چنا رلال ری خیتک چیچ چه اینو خطیم کاتکوت Haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikasihik olik, shaskohun sih puviri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanare nu kikote mal. Rumal recheri in, haskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukrich abal, e rukriuchu abri rush labal ri Jesus Cristo, chikiyatagnan chuech. Weri, chesibalah kin uyehri in, Anging istari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar no herri uko wil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharo no hel tak humulchik. Re Cristo, kekhilashikwa. Parino bakilri in, kneba we king kasek, onwe king kamek. Rumal rich, chechunuwach ri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chako. Katekut, werukri nuk aslimal pa we nu bakilri. Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwe tamta. Hachinch kech kinchao. Katekut. Rukwe hun kamalri. Riin arena be kingwa kimberuk ri Cristo. E kasihna kut chewa weri. Aresi bagah ut. E pariukap. Weriin kinkanakam parinu bakil. Aresi bagah utwa chiwech riish. Shahekuri. Rukweri. Utsunuwach riin. We kinkanakan iwuk iwonohel, arech kikiyek ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahunim lahik ik pari Cristo Jesus. Chukuhibahun utsalahik aslimal, chuwach ri utsalah utsih ri Cristo, arech ri in, we kimbenache iwilik pari itinimit, onwe mankin betah, rin kintana utsihol cheri ish. Ishkopar yuchukap shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukap. Arech kikiri kokonik chechri utslachtzir. Ri ish mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip hun utslach kutbalri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish ukutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri dios. Rumalri utokop shiatak chiwechri ish. Manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pariutop riare. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukap. Herihachashi will chuechri in, ekamikri, riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukap riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalah kinkomir chiwech. Puiro noher rir haushik taksikinik kubon ri Cristo. Kin komir chiwech ruk sibalak lokok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlab shel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe chitsukuhri utsil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukohtari takal chrih chikban chichheri hacha Dios. Riubantakik chehunam ruk riubantakik ri Dios. Katekut. Riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyachechrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari uachuleu, riek ochusheri uachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahekuri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, Are takchiri inink oiwuk, shane sibalah rakhawshik china, shanimri, chiri in, maink otiwuk. chishchakun baruk shibim ib eruk birbitkil rechi ikolotahem shahekuri ri dios ko waralri areare kuchaku hiwuk ish riahawashik erichakunem chenim lahutsil chrechri utstak uchomobalare chibnaro nohel mangruk tawishwitem e mangruk takulelantir e arechmank otkhun hasuwachmak kchachiwech e arech sibalah ischokchok ishalqual ri dios chikisholhun itselalah ekashalah ihalil cheri ishmak otkhun itsilal chischuplinok ba ish hekhaskhun yabal saqil pawe uachulewri rukri ukutik ri tsihrech ri kasleman rukweri ri ish kisukumahni malahwech ri in pariu ikhri kristo rumal rech cherinu binem erishink ashkolir manshaqt kisachu wachri werakhawshik cheshukukhe kink ehekhnarinu gikel rumalu tokbisashik uwachri ikohonik ri ish ri in sibalak kinkikotik ekinkikotik iguk igunohel shukukhe bari ish chishkikot ba echishkakatokuk ri in ri in kinguyek bari ahawshel jesus chekintakna ubi chiwech Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubinuk ush aritak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in checheri khas riare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emang aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Christo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riareje jazkun koholxel, txekoputzal riutat. Xupatanejuk ri in, ri utzlaktzik. Xajek uri, ri in kinguak. Txeare are, kintakna ubekiguk. Aretak txi ri in galaktsek, txunuatx, ri kin riketak wikamik. Xokuge, ri in gaz utzre jesek kinban pari ahauxel, txe ri in tximanakt txiwa, ri in kinopon nawa iguk. Katek uri, ri in kintxomak, Chikintakna ubik iguk ri Epafrodito. Che huachalal, riare che huachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish, shitaku lok uk ri in arech riare kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are kishrach nimalak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are shiabinik. Enakak shkohi ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokobisa huwach. Eman shuwita riare shutokobisa huwach. Shane shukohi ri in. Arech ri in manging est nuk ush pari bisobal. Shakhenak uri ri in aninak kintak naubik riare iguk. Arech ri ish kishkikotik. Aretak chikiwil china uwach riare. E shukohi arech ri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah ba riare. Pari ahawxel ruk nimlak kikote mal, enim che igwilawi konohel riguinak che egeri jaz riare. Xane rumalu tokbizaxek uwach ri uchak ri Kristo, riare txunakak xkohi ukok txetri kamikal. Rumal rech, che riare kep xkohi wiri uk asle mal, are takche xinu patanik ri in. Rumal rech che man xixkowin tari ish, xiben wetokopri txuech ri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri yacharashik chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chiri in kinyaw bishik weri chiwech, mangakashot chiwech ri in. Shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish. Chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak che mangkastatzik pusimu wikikowil. Rumal rech, cheri uch, kas tzik pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, kikasri rushlabal ri Dios. Eche ko kakikil pari Kristo Jesus. Eche mankult kak ush, shri ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nuk ush, shri ri nubakil. Wek ohun chik kuchomak, che kowinik kuhikiba uk ush, shri ri ubakil. Ri in si balaknim kin kowinchina, Chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukik. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo, e inuk ohol hun akhebreo in fariseo chuwach ripisha shinachishnik chikechri e akh kristo e sheingu akatah par yusuk il ripisha re in in utzalah winak katekut ronohel ri utztak hastak wachri in re in king wiloche chuwach ri kristo wari man utztak katekuri kamikri re in ronohel itzel king wiloch chuwach ri nimlak tak hastak sheshingweta machri ri jesus kristo Riwa Hawashel, Rumal Riare, Riinkin Kamawah Cheri in Ronohel Shinzako, Eronohel Shahun Mes Chunuwachri in, Arechri in Kinchakri Cristo, Yarechri in Kinrikitah Pariare, Maruktarinusuk Ilri in, Chehun Suk Il Chepetinak Paripishab, Shani Parisuk Il Chekpe Parikohonik Chechri Cristo, Parisuk Il Chekpe Rukri Dios Echetok Em Rumal Rikohonik. Arechri in kinwetamahu wachriare, rukri uchuk abriuk astahibalu wach, e rukri rikoh ip, ruktakriuk ashkol riare, arechri in ingeri pariukamikal hachariare, arechri in kiyatak chwech kikastaknu wach chikishol riekam nakib, ri in mahakin opon pariuk isbalil, e mahakin rika che inz akatalahuinak, shaneri in kintihanim arechri in kinrika. Jehasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Yachalashik, ri inman kinchomachtach, che shirikitachik umal in, shane shuik in bihweri. Ri in man kinchomachtachik, ri beche shbantach umal, rishkanach kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kintihanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuj kakakamo. Riuj cheriuj utzalahtakwinak rakawshik checheri kuk chomanik. Katekuri wekonik a hastakchik kichomach riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoherri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ish kheri hachari in, qas utz kilik chibnari eare, rik ohun kik aslemal, che kheri hacha, ri hun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hacha sibalak nubim chik chiwech, ekimbik chi humul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirik nari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil ri achihab. Shui uts chikiwach, rihastakuwach chesrechwe uwachuleure. Katekuri ri uj, uhuwinakil rikaj, esibalah keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chikochila chikaj. Riare, chikuyanari, riukihilwe hun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, Chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chekkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Chkohiba ichukab paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kintach rech ri evodia. Eshukuhe chrech ri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria haushel. Shukuhe kintacha wech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kintacha wech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoh nuchukab chi utokbisashik wach ri utzlachzih. Hacha shikiban ri kremente. Erianik achchik che shechakunguk, che rikibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamuli hubishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikoishruk ronohel hastak uwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchau ba rukri Dios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri, rinem la khurutsiri Dios che arenim chuwach ronohel nohibal are areri rikichajinari iguanima eri ichomanik pari Cristo Jesús katekuri yachalashik ronohel rik olek chekastih chekasnimalah chekasukil chekaschachchoh chekaskemelanima eshe ronohel riutsil eronohel nimuqihil ronohel waweri qaschikmaba ronohel ri qastaquwach cheshiwetamah rishikmo rishito erishiwilo shasparin qaschibnaba shahekuri ri dios cherechri nimalahutsil qaskqohiri iwukriish sibalakhshin kikotek paria haushel romalrech cheshinatachiwech qaschinichomah katekut shuwiman ishkowininaqtache ukutik chunuwach mankinbihtaweri rumalrech sherinsha inmepa riinchingwetamah kinkasik paronohel rikinriqitajnawi riinwetam kinkaslemanik ruk shuwihubiq eruk k'ihastaq paronohel q'ih eparonohel k'olipal riinchingwetamah kinwa'ik eshingwetamah kinriqwijal chingwetamah kinkasik ruktaq rinumebil e parinu chanalek rein ronohel kinkowinchech parijun charek yo orinu chuqab katekut reish utsrishibano cheshiwukakhrik ashkol shinrqo reishi wetam ishak filipo aretaqchish makhtaqo bishikri utslaqtsir aretaqchish nyakan ri macedonia mankot khun komontiosh cheshuyanik akhpaqchuech shakshuiri ish aretaqchi Reinin kopari Tesalónica, kamulshitakubichwech, rihastakche rakawshikchwech. Reinin manshat kintzukuhwe taksipanikri, shaneare kintzukuhri utzil, chekunimari isahri I utzilalri ish. Kamikri, reinin koro nohel hastaku wachkuk, cheri rakawshikchwech. Ektotakna, shaskuk ushnikri kowuk, chiare takchi, riepafrodita, shuyachwech. Ritokob isabali wach, Shitaquloq chuech che utslaq ushlabal. Xelikalik tabal toqob, chikuk amri Dios, eche sibalaq utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastaq uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlaq uxachanik, eruknimalaq uqinomal pari Cristo Jesús. Rikxil chrechri Dios, qatat chel, chubeq ich chubesaq, amin. Chiyya, hun rutzil kiwach ri etioxlaq taqwinaq, Pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiyaba nok hun rutsili wach riish. Konohel ri etiosh lak takwinak, kikiyaba nok hun rutsili wach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsili wach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwish labal riish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslak tak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, Ritachel rech ri qahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari qachawem rukri Dios. Chi aretakchi ri uch shqtau tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chkech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we eyebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih. Chiareri utzalaktsih, chishoponi wuk riish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chiparik ih, aretakchi riish, shiwetamah, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach riin, Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech ri loko qebalik ush ish pari ushla bashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, Zapariq ich aritakchi, shkatauti holweri, Siblach auruk ridios piwi, ekakata chrech ridios, Arechkuyachi wechri ish ri utlach nohbal, Rechri uraibal riare, Eronohel unohibal, Eretambal riushlabshel. Erukwawere, ri ish, kishkawingwa, Chek ohun utlachik aslemal chuachri haushel, Isibalach ish utsri chuachriare, Paronohel hasuach. Riish siblah kiwachir utslah takhastakri chuachriare ekishkinari pari unohi balri dios chiyaba ichukap pari uchukap ukhilare arechkas kishkochonik parik ash ekas kichikhir ruk kikotemal arechkish maltoshinare shirechritachel cheshishubano arechkas koiwechkuk rietioshlah takwinak pari sakil areriare Shukbokawik pari rahawibal riqe umal. Ishukuk amulok pari rahawibal rilokalak uk oholshel. Che pariare kowi riqa kolotakhim erisachibal kamak. Riare are uwachibal ri dios che mankukkawintah kikil uwach. Riare shalashnabe chuwach ronohel di uwach ulew. Romarech che pariare shban ronohel riqastak uwach. Parikah ipari uwach ulew. Rihastak wachche kilo, rihastak wachche mank kilta. Rinimalachtak tuibal, rinimalachtak ahawibal, rinimalachtak kowinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, eronohel hastak o pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom riubakilal, chiare rikomontios. Riare are nimlahu bantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol riekam naqib, rahawshik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ridios, shubuno pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare, chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal. Ryukik el chori ripebal. Shokuheri ish, chioher kanak ishkashlan takwinak, eshkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chishuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shui rahawshik cheri ish, Kishkanak kan pari kohonek, kas ko ichukap pari sakalak tzik. Eman kiyat kan rini malak iwe yebal, rishich obu wach rumalti utzlak tzik, che shi tatabeg ish, che shi yaw bishik chikesh konohel winak chichu sherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inak chak chrech. Kamikri, si balak kin kikotik rumalta krik ash, che kinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri inkins akatisahu kohik, parinu bakil, rihetak esche krahna, patakri uk ashkolir ri Kristo, rech rito obisbal uach riu bakilare, chiareriko montios. Ech rechwe komontios ri, ri in rachak, chiherija chari takanik shuyari dios chuech, arechumal ri in, kabantak pari itinimit ish, riu petbal, riu tzihri dios. Priawatalik uach, chubek ir chubesakulok. Epak ima yilq iqsaq, eka mikri, kuk alaxi saqrib, chiki wichri tiyoshlaq taq uwinaq. Ri dios, ashraq, chiki tamash uwach ri uq iq, ri uq inumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chi mankota ri qakakonik kuk, chi are ri Kristo chi shol ri ish, chi are ri yebal ri qihil. We Kristo ri, kakaya ubishik ri are, kuk konohil winaq. Eruk ronohil nohbal, Rakutu chikiwach konohel winak. Arech chikonohel eutz chuachri Kristo. Rumal kuwa, chipadiut op waweri, riin kinkosik chiruk ri uchuk abri Kristo, chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, riin kinwach chiri ish kiwetamah, rik ashlach chok nutakem rumal ri tokobisbal iwachri ish. Shokuhe, Kumalut qabisashik kiwach riwinak eyak la odisea. Shukuhe, kumal rianik ahchik cheman humuli kilom نوچروك ريكي وقوش عريج قسك كوبي كيكوش ايروك خونام ولوقوك ابال كيكوش كيكي ريق باناسي بالاخ كينو خيبال عريج كيوبن باري اواتاليك چريج ريديوس شي باري عري اواتاليك ويرو نوخيل وچ نوخبال ايرو نوخيل اتامانيك كيمي ويريشي ويش عريج منكوت خون وينق كيش سوبويك روك وشولاخيلي تيل تقتيخ قسيخ ناكوت چريئين منينك اتايوك شيروك رينو باقيل كاتيكوت رئين انك اويوك روك ريوش لبال سيبالاخ كين كيكوتيك رومال ريش چه سيبالاخ او اوتسيل كيكوتي مال چي شول اي رومال چه كشكوخون چ ريش ري كريستو ري كريستو چه ريشي كامو ري جيسوس ري اخوشيل راخوشيك چه بارياري كوخ بيوي چه كبيري قاك امال بارياري اي چه كوخ يكتاخ بارياري كاتيكوري اوتسو دوكلي شكي ويب باري كوخونيك خريخاسو اوكوتيك شبانشي ويج اروك نيملاخ مالتيوشينيك چيكولو باي ويب عريج منكوت خون ويناق كوبان راخشاكيب چي ويج باري يتسل تقتيغ چي شاس ريج تق نوخيبال خون نوخيبال چي شاس ريج وي ويناق شاس روك ريخاس تق واج ريج ري وچو ليو امان خيطاري خاچاري وچامانيك ري كريستو رومال ريج چي چي باري وباقيل رياري كانخيناق وي كانق رونوخي ري اوتسلخ تساقات ريج ري ديوس كاتي كوري ريش بارياري كيريق وي رونوخيل تساقاتو تيل رياري شياري خلوماخ چه رونوخيل أخاويبال اي چه رونوخيل كووينيم ريش شقوخي بارياري شپوسو وي ري كوويل چه منغو قبط خونوينق شپوسو ويك شاني رومال چه ريش شساشكان ري اي باقيل چه ريش وي اوه چو ليو ري ريخونو بوسيكو وي باقيلال ريش ري كريستو ريش ششموق روك رياري باري قسنا إروك رياري ريش شكستخي واش رومال چه ريش شكوخو چه ياري ريوچو قبر ديوس شوالي ساخ رياري چكيشول ريكام ناقيب ريش چه شكامينق رومال تقري إيماك اي رومال ري باقيل چه مانبوسيم تاوي رياري شو ياخون چه كاك اك اسلمال چه روك رياري كاتيكوري شو ساچ رونوخير ري قماك شو ساچ واش ري اوكوينيم ري بيشاب ريوخ خويك أوري قاقاس ريكو باني تسيل شقيج وري شو ساچو واش شوري ري ببال شجاقان باكي ويري اي رحاوي بال اي باكي ويري اي كووينيم اي شو قلقي ساخ كي واش شو واش ري واشو ليو عري تقشي شو كومو بيك ري اخجاقان اي لالاخو بيت بال رومال كوا وري مكوخي باخون وينق شك اش تقصيخ كوتيخوخ بيوي رومال تقيوا اون رومال تقيوكيا اون رومال تق نيمق ايخ اون رومال تق اك ايك اون رومال تق ايخ سابال رونو خيل واوري شقاري اموخوا ري خاستق واج چك بينا كتكوت ري كوخ ري قدغنا ويري اري وباقيل ري كريستو ري ما خون وينق با چك ريساق وري چي ويج اري تق چي چك خاوشك كراوي سشك خون خاسو واج اون اري تق چي كيخ ايخلاشك ري ايانخليب رومال ريج چيكيا رونوخير راي بال چواش ري قستق چه شيل تخيك واوري شقني مالوا باري چومانيك ريج باقيلال كاتي كوري مانغريت كخط إش شوك ري خلوماخ خاوي خيوي رونوخير ري باقيلال كوري قوي ريوا اري او تقباليل رومال تق ري يوتبال اري تقبات عريج كيك اي روك ري ديوس ري إش ويشش كام چواش تق ري خستق ريج ري واشو ليو روك ري كريستو خاص كوچه چري ايش كشنيمان ناچو واش تقريب بشاب خاچا ايش كونا باري اك اسلمال باري واشو لوري ما كامو بي وري ما تيغ وري ما چاب وري رونو خيل وا وري كساچو واش وا اري تقچي كاق كخو چكي بشاب اي چكي نوخي بالوينق ري اوخ كقيل وي تق بشاب ري چنيملاخ تق نوخي بال رومال ريج چكو قدين ساخ چكو ريري ديوس شريج اري موچو چيك اب چيكو بانك اش چيري باقيلال كاتيكوت مانكوتو بانتخيك چواش ري اوني مال باقيلال كولوسينسيس كابيتولو 3 شاخي كوري وري ايش شيش كاستخ روك ري كريستو چي تزكوخ باري خاستق چي ريج چيكاخ خاويخي اكوهي ري كريستو چي تويوليك باري ري كاقاب ري ديوس اري چيش چومان چريج ري خاستق چه ریچ چیکاخ میچومان چه ریچ ری خستق چه ریچ ری اوا چولیو رومال ریچ Xeri ish xixkam rukri Cristo. Eu kamikri, riik aslemala watarik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo kuk alajizak narib, chi are are ik aslemal. Xukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kik alajenik rukri are. Xajek uri, chikilaba rigetak utzakatil ri bakil, xrechi jastak uwax. Rechwe wetsu leuri, rimakunik ruk ishokachi, riman chokchoktak, ritzeltak rayipal. Rirokok ebal ko xrech ripuak, hunk ikhlanik xrech riman diostak. Ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chiriman kenimantak. Xokuhe, xiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal. Rik anal, ri itzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri itzel tak tzig. Ragaushik cheweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig chibil tak iwib. Ri ish, chiyabakan rioher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chibatak bik alk bek. Chikadek hopanna parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak. Rehas ri uachpal ri shabano riare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinik ui ukowil, man pusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil ongahau, shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Ri ish, shishik ish rumal ri dios, arech ishtiosh lachtak winak, Eixulo riare, chico hoba iwuk, junuchomabal rechutzil, nim chiwilawi rijunchek, chiwonoba iwip, chikolba rijamaril, rico chonik iwuk, chikuyuba iwip, weko takari gicha chishol. Riahaushel shusach ri imak ish, shokuheri ish, hewa chibanaba kamikri, katekuri, risibalak nim chubach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush, Rukweri koro nohelutzi. Rukro nohelweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, pari ik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzi ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal, eri uslachtak tzi chibil takiwib. Chibishok ba tak maltioshibal rech ri Dios. Ruk ronohel iwanima, ikahtak salmos, himnos, e utzlachtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibanaba pari ubiri ahawshel Jesus. E rumal riare, chishmaltioshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Geri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, Emiman kechrech, ishal kola shelap, chishniman ba paronohel chkechri inan itat, waweri, utspari ahaushel, ish ishnantat, miban kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kebkigush, ish ishakpataninel, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uachulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanehrukhun utslahanima, Pari shibrikil chuachri ahawshel. Shakapa chishikeri chak kibano. Chibnaba ruk ronohel iwanima. Hekhas khunchak chuachri ahawshel. Eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri. Ri ish. Kasiwetam chari ahawshel. Kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Ri ahaw. Chikipatnik ish areri Cristo. Ri hun. Chikuban rimansuk iltak. Kiyatak nari, chrechri utok balil chesas masuk iltari. Ria haushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiyabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il. Katekuri, kasiwetam chri ish shukuhe kohun iwak hau chikah. Kas shishkanak parich awemruk ri Dios, rikish banauko, Pari maltioshunik. Chishchauruk ri Dios panimalak pakawi ri uch. Arech riare, kuhak utz tak tinimit chakawash chechri saklak tzig. ishakuhe arechkoh kawinchech ub ishikri awatalik rechri Kristo che rumalare ri in inkobache arechkin kawinik kin yaub ishik qaskharihe qasri rakawshik qaschukuhiba inohibalkuk ri hachintak man ekotakuk chiweta mahres la shikri utzil.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Xokuje, rireyeshik kibano riukohol, chikpen ari parikaj. Riare, chishkaspashuwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesús, chekujuto tajisaj chuwach rioyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Acharashik, ri ishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheri uj, korisi balakkesh, shkak oshkolir, shokuje, kosi balakitzel taktzir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari gachukab. Arechri uj patak rikesh, kakayao bishikri uzlaktzir chiwech. Rikatzir, kakayao bishik chiwech, mang petinakta rukri hos hastak, mang petinakta rukri itzel hastak, emang kakartak kishkasubu. Shak shuwiri Dios, shia uj kechri uzlaktzir. Aretak chi, shukrilo, chiri uj, uj uzparik esh. Shakhekuri, kakabihri uzlaktzir, emang aret kakak chiri winak, uzkukkilo. Shani are kakak, chi uzkukriri Dios. Riare, chikrir yanima parik esh. Mang otkun hos tzir shkabih. Ri ishi wetam. Mang aret shkachomah ripak. Ri Dios, katbal tzir chrechwedi. Mang shakatskukta kakekil, chikiwachri winak. Chikiwachri siwan itinamit, ong akik pahunchik kolbal. Punetane, uktakonelab rechri Kristo. Ri ukkuk kawinik kweta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uk, uk utstak winak, shkaban chishol, shkabanohe khas hunan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pa hunamam, ri utslak tzir, rechri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ikik chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik. Chichakab echi pakik. Shukchakunik arech bangkot hun, kuya hun khas huwach chkech. Aretak chi ri uch, shkabih ri utslak tzir chiwech. Ri ish, ishkatbal tzir puwiweri. Shukuhe ri Dios, Chiri uj shkaban ri Dios lakhtak khastak. Ri uz lakhtak khastak, emang takal tiyakhkil chkech ri uj. Hekhasub anik khun tatshil, kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish, iwunokhel ri uj. Shkia khun tzikhrech ichokab, shkia khun tzikhrech kalbali kush. Shkatsonok chiwech, arech ri ish kukuhi, hun uz lakhik asleman chuwach ri Dios. Che ishusik im, arech kishpe pari rakhawibal, Eri uqihil. Rumal kuwa weri, ri uqrim kikilwi, ri Dios, paranohel gakbal. Rumal rech che aretak chi, shikamri utzih ri Dios, che shkiyaw bishik chiwech. Mang shikamda khekhas kitzih ri winak, shane shikamo khekhas ri saklak ubeal, che are utzih ri Dios. Kategori, wetzih ri, kichikuni guk ri ish kohonelab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, Shibanoje rije hastakri etiosh winak, rechri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Reish kok ashiriko, rumal kechri iwinak, jerijas rechikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, rechikikamisakri a hausel Jesús, eri e kashalutzikri Dios. Eare wa, rechikibank eschi kechri uj, ri Dios, mang eustak kerilo, ri eare, Ekikulel ronohel winak. Aretak kukki katek ri uj, che uyaik ubishik ri tzih, chikech ri winak, che manhunam takka kohonik kuk, arech kori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kikitzak katisak ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi, ri eare, arech kuk is tzih pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretak chi uchachom rib, kawachiwuk, katekut man uchachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkak shkil chi humuli wach. Rumal kuwa, shkak shukbe iwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok nujukab, chi kibek. Katekuri, shukhu katek ri satanas. Genakut, hachike kuri ri kayebal. Rikak gikote mal. ریو کتبال قنیمال چوچ ری قهو شیل خسوس اره تقچی کپیر یاره و تماتا اشک آری اش خینه کت اش ری اشک قخیل ایش ری اشک قاکی کتی مال پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کتی کوری رومال چه من که قاقی تا چک چه که قیخ چه خمول وری که قاقش قاک امو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس ای که قطا قویر لی تیموتیو ایوک چه قچلال اوخ ای تو بانیل رو گری دیوز پاری اوصلاحو چیخ ری کریستو اریچ دیاره کویا او جو قب ایو کویل ری ایکو هونیک اریچ من کت خون چی ویچ چه کبان که بو گوش پتا قریک اش ری ایش قاسی ویتام چه اری وا ری قچ بال اری تق چی ری اوخ اوک اوچک چی شول ری اوخش قیا او بیشک چی ویچ چه که قرق ناسی بالاق تقک اش کتی کوری شپینا کود کمیکری ریخا چای و تامچک شک اوخه ری رومان چه ری این من کین قیدا چیک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بی ری اره ارش کری لار ری ای کهونک کین ویخ چه ری کهولی گوش مد بای شو چاقوم پاری چیل شخی کوری ری قچاک وینه من اوت تا چیک اوبانوم کتی کوری ویو چانیم ری ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پاری تینیمی تولوک کتی کوری کویا اوت لختق اوتی خال چقیچ پویری ای کهانک ای پویری او لقا قبال ای کوش کو بیخ چری ایش ای کلوم هون اوت لخ چومانک پا قویری اوخ شکوخه چری ایش کی واخ کی ویل قوچ خی خسری اوخ چی کقاخ کقیلی وچ اچالشک روگر ای کهانک ری اوخ کگوخی خون قجو قب پرونوخیل قشی بریکیل ای پرونوخیل کش کقاریقو کمیکری ری اوخ کوخون کاکلخ قاک اصلی مال رومال ریچ شری ایش سی بلخ اوچ ایش کنخی نق پاری احاو شیل لقاس کوخ کوخ کوین وا چه اوچ لخو مال جاشینیک کقبنچ ریچ ری دیوز پیوی ری ایش رومال ریچ رونوخیل ری کی کوتی مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوز چی چقب چی بقیخ کقتاچ ریچ اریچ ری اوخ کقیل چنا ایوچ ایش اخی کوری کقیانا خات ساقتی سخنا ری کراخنا پاری ای کهونک چیارت باری دیوز قطعت شل قهو شل خیسوس کمو بی ری قبی چی ایوک ایش کتی کوری ری ایش ری خو شل کک ای ری سخت با ای کشو خو نماخت با پاری لقو قبالی کش چی رو بیلوم تقیویب ای ری لقو قبالی کش کک کنو خیل خی خاص ری لقو قبال قکوش ری اوخ چی ویچ ایش اریچ کوکوخی او جو قاب ری ایوانیما پاری تیوش لخ کسلمان چوچ ری دیوز ری قطت شیل پاری او بید بالو لق ری احاو شیل خیسوس کوک کنوخیل ری ایو تیوش لخ تقوینق پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 4 کتی کوری اچالا شک ری اوخ که قطع چی ویچ ای که قطکوخ قچو قاب پاری احاو شیل خیسوس ری ایش شکولاخ ری قطسیخ پوی ری کسلمان چی که قاق چواش ری دیوز کتی کوری کامی کری چی که اصلی منوق خی خاص وری چی نیمرت با وواش وری پاری ایک اصلی مال ری ایش اس ری تمشگی بنام ری و پیشاب ری خوشیل خیسوس چی شقق اشیخ چی ویچ کتی کوری اره وری او رای بل ری دیوز ری او تیوش ری ساشگی ویب می بن ری چیل تق خستق را خوشیک چی گونو خیل ایش کی ویتماخ او کامی کو بی ری باقیل پاری تیوش ای او سلاخ کسلی مال ای میشتاق پاری چل کسلی مال خی خاص کی گیبن ریانی کاخ چک چی کوچی خون کی کهونک چی مکتام تو وچ ری دیوز چی شول ری ایش مد بگو خون که قاش پوی ری را چلال اون چه کسوبو ری را چلال ری هاو شل کویانا او کو قبل وا ویری خی خاص شیاتا خو بیشک چی ویچ ایشو بخش قاق کهو خیخ قچو اب چی چوبانیک ویری رومال ریچ چی ری دیوز من شو خوسیک ایخ تا پاری ایتسیل کسلی مال شره شو خوسیک ایخ پاری تیوش لخ کسلی مال شخه کوری ویک اوخون کرید سلاخ کوکیاقو بی وری من کرید سلاخ تخ من کوکیاق تو بی خونگوینق شانه اره کرید سلاخ اره کوکیاقو بی ری دیوز چی کوبن سی بانیک چی ویچ پاری تیوش لخ شروش لباشیل من راحو شک تخ چی ری اوخ کوخچی بان چی ویچ پوی ری لوگو قبال کوش چی کشول ری ایا چلا شک رومال ریچ چری ایش شیویتا ماخ وری چی قصر شکری دیوز کتی کوری سی بالاخ اوچو بانی که کی بان وری Kuk konohelri achalashik yah Macedonia. Katekut katachiwech achalashik shekas chibanaba kas chishnabeahok pariutzil. Chitukuk ik ihil pari hamari lalah kaslemal. Ruk kishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakunba ruk ri ikab. Hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri ri ish kuhehun utslahik aslemal ri. Chikiwech riwinak cheman ek otaywuk. Katekuri mank otahun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik ri uk mank kaktak. Chemank otiwetam pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanimahe hasri enik ahtak winakchik. Chemank otake yebal. Rumal chewe kakohocheri Jesus shkamek. Katekuri shkastahuwach. Shukuhe. Riagwinak cheke warpari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsihri ahaushel. Ri uch winak, chikuk kasik. Ri uch konari takchi, kpetikri ahaushel. Mankuk nabyaktari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Rukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparika hulok erishekam rumalri Cristo areke kastak kiwachri nabe katekuri uchina kuri ri uchwinak che uch kasarikna ri uch konakanak kamuli kibrikuk ekuk kambiri puwitaksut arech kakak ulahri ahaushel parik aki katekuri henakuri yakak olen rukri ahaushel chubek ir chubesak Chiaba y chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, manrakawshik takkint iban chiwech puwiweri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikri akawshel, kiperi, rekhaskun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahutil, emangkot ko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Hechas takriq oshom, kurikri ishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, mankeko wintari, kianimahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parikekum. Arech sherihunk igri, kishurika, hechas kupanhun elakum. Rumalrech chey wunohel riish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikik. Riuk, mangukhrech tari jakab, e mangukhrech tari kikumal. Shahekuri, rumalweri, mukhwarba, hekhas kikiban rienik ak takwinakchik, shanejok asalok, e chakachakikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, e rike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuk, chiukhrech ripakik, Chakakila bakib chrech rikastak. Chakakohoba riukowil rikohonik, e riukowil rilokok ebal kush. E chakakohoba riukowil ri eyebal chrech rikolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuach ri oyowal. Chane uhuya om arech kakarik rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob chkech ri uch arech punetane uch asalik. On uhwarinak, ri uhchi uhk asalikri, rukriare. Rumal kuweri, rahawshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwib. E chekiya kambal taknoh, chiwach, hechas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslah kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol riish. Ri eare ek amal takbe, chiwach chuwach riahawshel. E cheri ek ilik, Chrechri mang utstah. Chei wilih, ruksib alah logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu til chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab, rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih chemang otchun kutsalih, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena bekas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwip, echrechri utzilch kech konohel. Kasamak el chish kikotok. قشش اوروك ريديوس بارنوخيل كاخبال بارنوخيل كوليبال تشمالتيوشين تشريش ريديوس اريواري اورا يبال ريديوس تشيويش باري كريستو جيسوس ميشوب باري تيوش لخوش لابشيل ميويتلاح واشري خيطاقو سيبانيك ريق اشي موتيخ ريديوس شاناري تشينيك اوخر نوخيل خاسواج كتكوري اري تشيكولوخا تشيكي ريوتس تشيكولو ايويب تشيكيلا ايويب تشريش رنوخيل تسيل قاسشي شوتيو شريساخبا ريو ديوس ري نيما لاخوتيل كاتيكوري رنوخيل ري إشكاسوي ري وش لابال ري وكوشي وانيما إري باقيل كي كول شواش ري تسيل تشيك أباري وبيتي بال ري قاوشيل خيسوس كريستو ري أري ري كيش سيكينيك مانكوك إشت ريو تيخ إي أري أري كبناو ناوري أجالاشيك شوكوخي تشيش جاوق تشيتا باقويش ريش ري ديوس چی آخونی ملخ روزیل کی وچ کنوخه ری اچلاشیک رو گونتیوش لخت سومانیک سی بلخ رو کنوخه لگوانیما کینتا چی وچ چه چی سیک ایخوه گوخ ری چی کی وچ کنوخه ری ای اچلاشیک چی کنخت با ایگوک ریو تو قبری قهوشل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتیباش چی کچ ری ای اخت سالونیکا Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chiquech ri comontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouri tocob eri utzil chiwech ri ish. Ri uch, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, paurronohel kakbal, Rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il. Ruman reche sibalah tahin kokowiri kohonik. Ekik iri ilokok ebalik ush. Igunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Riuk konimalah kakhil. Igumal ish chikishol takri ekomontios reshri dios. Rumalri ichukab. Eri ikohonik patakrik esh. Epari itselche tahin kikio. Rumal kuweri. Kukut narib, ri sukilalah ukat balci ri Dios chiwach. Pari kiriak nawi ri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik, che ma rumal nakuwa, tahin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukil ri Dios, che kuya rik esh chikech ri keyo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish che ich ikhigem rik esh. Kuya nari chiwech ri hamari lalak kaslemal, hachari uy om chkech ri uch. Aretak chikuk ut narib ri ahawshel Jesus, chichikahwi kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunu huluk ak. Katekuri, kuk ahisak na kiwech ri manketam tawwech ri Dios, eri mankeniman tachrech ri utzlahutzih ri ahawshel Jesus. Ri e are, kakahisak na kiwech, Ruk hunk ashkolil chubek ich chubesak. Nach ketasa ponok chrech ri uk ichil, eri uchuk abri achaushel. Aretak chik pina pari hunk ich, chi uk amik na, ri uk ichil kuk ri eutio shlak takwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uch. Hena kuri, pa we hunk ich ri. Ruk wa we chomanik ri, shokuhe ri uch. Uchchau piwi ruk ri Dios paronohel kahbal. Arech rere utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri rumal kuweri ri ubiri kaoshel Jesus ki kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sha rumal riare. Jejas ri krak ri utokop ri ka Dios, eri jauxel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri uch katawiri chiwech, puwiri upet bal ri jauxel Jesús Cristo, e puwiri kamulin ip ruk riare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejizabal uwach ri uxlabxel. Chuwach hojuntak tzih, Ong chuwach hong wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekib ishik chikich uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uch ich ri ahawshel, shas petinak chik. matbak ohon winak kish subuwik pakhun khasu wachne chushena kanak kpakchish nari ikohbal eko kalakhisak narib ri itsela lakhachi ri ukohol risachpal ib ri khunchi areri kulel ri kuwal isak narib uwir nohel khasu wach shiruk amri ubiri dios onro nohel ri kekhilashu wach eche kopon nari are kutuyi pari tiosh lakuk olival ri dios Eku kut narib cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna chiri in shimbih waweri chiwech are takchi shinkuhi wuk. Katekuri ri ishiwetam kasri shimo winak riare kamikri arech kasku kali khesakna uwachri chibari ukahbal. We uchanimri awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri shakarek takchi kik amubiri shimo winak rech Kukut ripri ri itsel. Eri akawshel kusach na uwach riare. Rukri ushut pal kyakit uchi. Ekuk isna tsih puwi. Are takchi kukali khesak na rip pari upet bal. Ri upet bal ri itsel. Kilitek na ri rumal ri uchak ri satanas. Kilitakik ri ruk runohel chak rech chokap. Hostak kut bal emay bal. Kherikas runohel ri hostak khastak rech ri itsel. Chekeuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, cheman shikikulahtari loko ebalala hukush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ridios kutak hohuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atok tzih pakiwiko noher riman shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane, Areshka huwach ritzel. Ri uch, rachawshik chenim kakil wiri dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal ri achawshel, rumal rech che ri dios, che pari umahibal ulok, shishusik ich. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are, kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsik. Shishusik ich, chrech weri, rumal ri uslakatsik. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibna ri kutunik, cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlak tokob. Uk ubizam qak ush, paranuhel qih, Yuy omri eye balchqech kukubisak bari ikush iwanima kujabari uchuqabri iwanima chechupani kronohel utsalachchak e utsalachtzih Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 Katekuri pauk isbalkanok kqabih chiwe chachalashik chishchaw pakawiri uj chuachri dios chitaba Arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech qas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Rumal rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare qas kuyanari chukab. Qas kishuk olna chuwach ritzel. Katekuri, ri uj, qakubam ri qakush chrech ri hawshel. Utsuhik ibashik qabonom. Chironohel ri qastak uwach, kuhtakan chiwech. Ri ish, tahin kibono, echi kibanawa. Qakubam qakush, chiare ri hawshel. Kukuturi uberi iwanima, chikapari uloqebalu kush ri dios, ikapari uchuqabri Cristo. Katekuri, pari ubiri ahawshel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtachun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rachawshik kitakeh ribe, jehas shakban ri uj, che man shaktapas uwach kaslemal shakbano. Shokuhe, Mashaqtaluk, shiatakhun qawakumal riwinak. Shanechi baqih chichakab, chukchakunik. شقا کوهو قاچقا ایشو خکوسک آرچ من کات خون گینق چیشول ریش چک آخون خسوا وچ کوی اچقیچ ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری آرک قاچه کقان کات چی وچ شریوخ اخ کمبل ناخ چی وچ آرچ کوهی درن بخ کتی کوری آرتاق چی اخ کات چیشول اخ کوی وق ریوخ شقیا و پیشاب چی وچ ری وک آخون گینق چه من کره تخ کچاکونک شکوخه مواقع رومال چه ری اوخ شکتار قانیل شکتاو چی خول چه ایک اوخ خون چی شول چه من سوک ایل تخ ریکی کی بناو من که چکون تخ کده کوری رونو خیل خاصو وچ که اوک ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک اک قطع چی کچ وی وینقری چه چکون با روک خماریل آره چی ای آره که چکاو ریکی گواکی کی تیخو کته کوری ریش ایشا چلاشیک میتنابا میشکوسک چه اوچاکوشیک ریو تیل ویک اوخون گویدق چه من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی وخری چی چی باخ ریو بی ایاره چی که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته کود میبانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخا با خیخچا او یخیک خونا چلاشیک آرد با ریاره ری رخوشه ری خماریل که یه او ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پر رو نخیل خسو وچ که کخیت ابا ری اخوشیل ایوک وی رو تیلی وچ ری چی پری نقب کلو بیوی پری نقب ری این پابلو اره واری ری تل نقب چی کوکوت رو نخیل وخ کینچ ای باخ خیوا کینچ ای بانک چی کخی با ایوک ریو دقب ری خوشیل خیسوس کریستو Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús Jajaushel. Aretak chiri in shin majeh nube, kin be pari Macedonia, shin tacha wech, arech kat kanah kan pari Éfeso. Arech ri at, kat takan chikech enikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir kichsak. چه من کت اوکیسیک ایوری شاس شوی کبن کش ای من کت چلیچ کپتانی ری اورایی بل دیوز چه تیکی تخینق پاری کهونیک ری کراخوی تقنیک ری آره نبی کراخ ری لقوق ایبال کوش چه پتینق پخون اوچلخ انیما پتینق پخون اوچلخ چومانیک ای پخون قستی هلخ کهونیک اینیک اخوینک چه من شکنخت کن پاوری שכח פניקה חוס תקציך. ראה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרץ שרי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרץ. חינק עוד, ראוך כתמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחק כקבנו. קטגורי, חסשנתך בצ'קאץ' שרי פישב מנשמנתך רומלקת שרי אהוץ תקווינק. שניש בניק רומל קצ' רימן אלי מנהל תח, אלי איח צ'וחב. רומל קצ' צ'רימן ככהון תח, רי איח מקיב. רי אי הרי, שכצלח הוא הצ'ריטיוש אלי דיוס. רי אי הרי, שכגמסך רי גינן כיתת. רי אי הרי, שאיכה מסנאל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שכגיקאיך רי גוינק. רי איחוס תקווינק. רי אי הרי, רימה ככהונת צ'ריץ' ריציח ככותיק. ריציח שאוץ צ'נועה צ'רי אוצלח ציח. רצ'רי וכחיל רידיוס צ'רי ירא אוצלח ובנתחיק. ריציח ששיה צ'וי צ'רי אין. כימל תיושין צ'רי ירא. רישיה אוו צ'וי צ'רי אין. רינו צ'וקב. ריירא צ'יירא רי קריסטו חסוס כחאושל. צ'אין אוץ שין רילו. אשינו סיקיך ארץ' כנושיק אין רחצ'ק. ראין. צ'אוכר כנק. שימביך ריצל פוויר הידיוס. in banal ke shrech ri komon tiosh in bilre ri tsel puwi ri tioshlah kategori ri in shkuita huach ri numak rumal rech cheri in mangwetam ta khronoher ri shimbano ri in kashlan lah winach chuach ri kohonek kategori ri usipanik ri qahawshel sibalakh kohi wi uk ri in shkuhe khiriri kohonek eri loqoq ebal kush rechri Kristo Jesus. Qastirna kut we tihri, eshastaqalik kamuqab, we kikik bashikub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwa chulew, che kikoloshik ri eakhmakib. E inri innabe chikechri eakhmakib. Katekuri, weri in shinraq kuybal numak, weri shpantakik arechchipa ri in, ko kalahisak nabe ri ukochonik ri Jesus Kristo. Arech hunkut bal chikiwech konohel, richi rahawshikwi, cheke kohonach rechriare, arech kukohi, rihunali kalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, riare chekasih dios, rimankilitahtah, riare cheshuwi hunchi dios, chrechriare, utsalahtak tih, chechare, rik ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, Cheri in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios. Ruk siwe tzih ri, utzalak bar hichok chabana. Qas chakheqeba awuk rikohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che mang shikik ol taweri kuk, shikibani tzel pari kikohonik. Chikishol wedik ahwinak ri, ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, che sin ya chechri Satanás. Arechk que tamach che man kikibihta chiki humulitzel taktzih puviri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ri in, nabe, arekas kinchilbeg, che chiwech kas chitaba, e chishchaba rukri Dios. Kas chitzonok ba chechri Dios, e kas chishmaltioshin chechri are. Rech tokob isbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowine marech. Kukuhi hun hamari lalak. Kak asleman kuk. Ruk tabalalak kasleman ruk ri Dios. Eche kastakal chkik ri uch. Aregwa weri. Rikas uts chuwach ri Dios kahawshel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, ochwinak rukri Dios. Chare di Cristo Jesús che hunachiri are, shuhachrib arech hun tochbal kech konohel riwinak. Arewari utzlach katbal tzig, chrik chipawe ukamikri. E chrechweri, riin shino kisash inachtig, e in apostol, riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Re'in inachtig chikechri man ea judíostag, chipari kohonik e chipari saklachtzig. Atekori, re'in, kinwag chichi nimalag konohel winak chichau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba rikikab chikag, ematbak ori oyowal erichog. Re'ei shokib, chikikohobari katziag, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsu kolik kip ruk rikatziak. Makipach uchri kiwi ruk kantakpuk. On ruk khedika lak takabak. On ruk utsalak takpah yu. Shane chikatziakik kip ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eisho kip chikichakun pari uk asleman ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ip rakawshik cheri ishok mankot khuntzik kubik. Shakha e chok chrechri kibishik. Rin mankiyat be chrechri shokche kukutun chechri tih. Shokuhe cheriare kubih hum pishap chechriachi. Shasrahawshikwi cheriare mankot hun tih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam. Ekat esh ban chiri eba. Katekuri mangareta riadam shubik. Shanare ri shok shubik eshuban rimayataltah. Katekuri riare kukoltah nari. Rumal rech kushik nanshel, weriare kuwonehrib, ewek kanak parikohonik, pari logok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tsihnakut, che utzwe tsihri, rihunche krah kubanahyuk, wawichakri, hun utzlachchak. Shahekuri rahaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatah kutiho. Shuik chawikri rahaushik, utzkuk riwinak, utzkik ulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutikritzih. Mankutiktari amaha. Mang akchoktah. Rahawshik chekmel winak. Akchukul riutzil. Mangareta kulokok egripwak. Rahawshik che utzalah akatal tzih parirachoj. Ekubunoche ri eralkwal. Kenimanchresh riutzih. Hachari takalchkih. Rumal rech. Wehun. Makot katal utzih parirachoj. Lakukuwinkuri. Chechupanik utz. Kukri komon rechri Dios. Rahawshik cheriare, manhunk akwinakt bari kohonik. Rumal rech cheweheri, weneri nimal kokowinch rechriare, eriare kbe pari okatbal tsihrik ashtok. Shokuhe, rahawshik cheri man ek otakuk, utskikil riare. Arech man getzalak tawach, echeriare, man ketsakt pari hetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, Rahoshik eustak achihab, kikik ol kitzir, man kikitir tasibalah amaha, emangitzeltak kikiban, che utsukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utslak chomabal. Nabe, utskilik narik banik, katekuri, wimangot hun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rech diakono. Ri ei shokib, shokuheri eare, rahoshik che eus. Makibihri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzih. Riediakonos, rahawshik cheshahun rikishokil. Eutzalah katal tzih kikiwen chikishol ri eralkwal, epari kachoch. Rieare, che utz kikiwen pawechakri, kikichak hun utzalah kolibal ri, ekikichak kichukab ri, parikohonik church ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaswe yemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rahawshik cheri at, awetam rekas utzk aslemal pari rachochri Dios. Chiare rikomon tios rechrik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalakzih. Genakuri, nimalahubantahikwa riawatalik chrechri uk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shuk bashik pari ushlabshel, shilitahu wash kumari e angelip, shiaubishik chkechri hetak amak, shkohonri wachule uchrech, shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushlabshel saklahubishik kubir, shiparuk isbalir wachuleu, ekonika huinakri, shakikipakchihna, uwachri kohonik. Ekikihat ihna kibri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utski kitari, rikitsihrikep kibarak takwinak, che tikomri kaklak chich, parikichomabal. Wewinakri, kikikilrik ulanem, kikikilri getakwa, che utihikrik shban rumalri Dios. Earech ruk maltioshibal chrechri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalakzih. Rumal rech, che ronohel rigastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, athun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukumri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, Chiriat aternebem, jehas atjun utzlach tijoshel, chigishol ni malach konohel. Katekuri, rijetak tzich che rech we uachuleu, erijetak molom tzich, che kechri rijetak chuchuib, chapak tzich ba uach, chakohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast kouputan. Katekuri rik aslemal rugri Dios, Utz shrech ronohel, rumarech sheruk amri chinik, رچ ریک اسلمان هونک اسلمان چه رچ و واچو لوری ای هونک اسلمان چه پیناری چه قبیخ قصیخ نکود و چیخری شقوخه کخ کوینک قکوخو وری اوخ کوری کش که قرقو ای که قکوخری قجوقاب رومان رچ چه کوری قیبان چریخری کسلک دیوز ریاره چه کولونیل چه نیما لقنوخیل ای اره سی بالا کولونیل چه کچری که کوخونک Chayaba ubishik, chakutuba wiri. Makohi bahun, chikritzlaha wach romanchreche, maha katri hobik. Kategori chabanaba, atun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukriatir, rukriak asliman, rukri loko ebalak ush, rukri at sukil barrohel. Chiaritakchi maha kinoponawuk, chatokba il. Shrech usikishik uwachrit ibatalik. Shrechri pishbanik, kukri winak, icha kutubari tzirchikiwach. Matsokopik bari usipanik ri ushlabashel, uyom chawech. Rish yatak chawech rumar ri tzir, rechun kashel utzir ri dios. E rumal cheri ekarihab, shikikok kikapawi riat. Rukronohela wanima, chawilir, echa banaweri. Arech chinimlach konohel kikilo cheriat utz at benak. Chawila awib at. Ekas chawilari ukutik ritzir. Kas bachat kanak pawehun bere. Rukweri kakolna awib atri. Eke akolri ikikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rik tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakeb oshib tzir chrech. Hacha chrech huntat shel, ichkechri eak hol, chibna ba chkech hacha yawachalal. Chkechri e rihtak chuchuib, hachahas enanashel. Ichkechri alitomab, hachahas yawanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri in arekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral. Ongek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekukri eka chalal. E chiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikiban che kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, ri arek orri reyebal chirik ri Dios, e chipakih, Echi chakab kchauruk ri Dios, echi kchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chi kaminak chi wiri. Shokuhe waweri, chi bih ba, arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch ri arere. Shupak chiknak uri, Ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun chemankot ukohonik. Pareki hukat ri emalkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche eri shokil shahun chia chikanak. Rakhawshik che riare kukutu che utz shubon pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral, utz kik ulashik ri gwinak upanom, sheuchak ri etioshlak takwinak, Shuban riutzil chikech riwinak, chekirikom kesh e utzuk aslemal paronohel. Rie malkan che maha erihab, matzibah kibi, chikishol rie malkan. Rumal rech, rie are, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, chekukulelah huwach ri Kristo. Rie are, kakakke kuli chihumul, shahekuri, kokat baltzih pakiwi. Rumal rech che man shikik oltak, Rishikia kitzich chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak ot hun has uwach kikibono, kebe paronohel takha, eman shuitak cheman ot hun has kikibono, shane shokuhek eok, cheubanik siblak tzich, keok cherilik e cheunimik kip, parimank ota kech chech, e keok cheubishik rihastak cheman utstak. Riin, arekuak cheri emalkan, chemaha erich, Chikibana chiba humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual. Chikibana ba katbaltzih parikachoch. Shaheriwa tekikulel man kuintari kubihun tsih pakiwi khinakut ek o ek khunchik che ek o chiruk ri satanas wek o hun ishok che ek o ukohonek katekuri kohun malkan ishok chikishol ri erachlal chichupnari utsil chrech riare arechman kuyat hun ekan chkech ri komontiosh ishakhri ri komontiosh kakuinri chikili shikri qastighi malkanib riqa rihal che utsubanik kiban rikichak usri che eare kamol kitokbal kikiriko echechweri shasare enaperi kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik ekikik utritzik ritzibatalik hewane kubik makokbatzapi baluchi ri amaguakash che kupoch ritriko shokuhe riachchak rakhawshik che kori tokbaluchak chakohobari tzik kibish puwihun karrihal we ekep on eoship winak kebinik ri eare che kibish ri tzik pakiwi che ayaha chikiwach konohel arech rienik achchik kukuhi kishibrikil ri in kinta chawech chuwach ri Dios chuwach ri Cristo Jesús e chikiwach ri eustak angelip e chaom kas utsubanik chabana we pishapri e shakarema wilori kibantajik ri winak shakaninak makoha qab puwihun winak chakolo awib e maya awach ruk ri umak hun winak chik atchakcho hukolik awib chabana matik chibashak utukel horon chatihabari amaha chechri apam e chechri jetak ayabil chichanim wa kilitajik rikimake hukun winak aretak chimahak ban katok tzik pakiwi katekuri Rikimake hukunchik chikate matam kilitahik. Rikheli kalahtak kibanik shas kilitahwiri. Katekuri, wikori mang ustak kikabano, mang awatalik tari kikanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyak chikib ruk hunahaw, rakawshik nim kikilwiri ekahaw. Arechmang ot itselpu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, rieko gahau che koki kohonik, maketzelak ba kiwach eare rumalrech che kachalalkib. Chane are sibalak utzalak kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at kaya ubishik ekak utgwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire qaushel Jesus Cristo, che juntzir che are, rik berruk rik aslemanik pari Dios. Rijun winakri, umoy risamri nimal, mank otu noh bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchek, che man ustak. E kutsukuhri choh, ruk tak ritzir. Ruk weri, kperi tzel tak rayibal, richoh, rik esh, ritzel choma bal po wiri winak. Rinimal ahtak choh, che mank otu kisik. Ewari, chiketwiri winak, chimang ustak kichomabal kolik, echirimang ek otapari sakalaktsik, ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, chimakrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mang otchun hasuwach shakak amulok, chuwach wewech uleo. Shokuhenakut, mangot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek okawa, ewek okatsiak, riuk, chakachomak ba che uts kabonomri. Ri eare, shiarek kak osibalaki rinomal, kitsak paritzel, parikat, parisibalahitzel rayibal eweri, keuk amobi, riwinak pariuchupik kiwach. Rumal rech, cheriu rab ronoheritzel, Areri lokok ebalk ush chirih ripwak. Ek okhun gwinak. Che shiki lokok eh ripwak. Nakh shebewi chrech riki kohonik. Ri kalma shimayowik rumal sibalak kash. Katekuri riat chiatachi atrech ri Dios. Chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios. Ri kohonik. Ri lokok ebalk ush. Ri kochonik. Ri kial. Utuch ohishik chabana richo rech rikohonik. Chapochich rihunalik aslemal riat sikimwi. eche shahik ibar ya tzir, shirich chigiwach sib alahuinak. Ri in quinta chawach chuach ri Dios. Riare eche kuya riak aslemal, nimla konohel, echuach ri Cristo Jesús, chipatakuk ejil ri Poncio Pilato, shukot rihun utzalah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebari chachochil chikatena, pariuk alahisanik riakahaushel Jesús Cristo. Un alahisanik chechaskuk utwiri, patakrik ir, chechikom kanak ri utzlah rech. Eri shahunchi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shuiare chek ohun alikalah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdah kuya kbewi hun, si man kot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintah krilo chechriare. Rik ikhil, rikyukab alil, chubek ik chubesak, amin. Chikech riek inumab, rechwe uwa chulewri, chabih ba chikech, chiman kikiban takat baltsih pakiwi rienik akchik, chiparik iban takik ulok ri eare, man kikikubata kikush rech riketak inumal, chikikharubik, shanare chikikuba kikush chrikri Dios, riare, chesibalak kuya chikech, runuhel hasuwach, Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil, chikino marba ruk ri utztak kichak. Chikiya bari khastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemahba uchachik uwach ri khastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzalak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok ri hunalikalak asleman. Ayum, Timoteo, kasbachak olori ukolibal ri tzir. Chakilaba awib chrechri shak tzig, cheman rech tari kohonik. Shukuhe, chakila awib, chechri kulelan tzig kuban riman tzig tak nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechri in kiñao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalah walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshich chrechri Dios, cheri in rachchak. Hachari enunan nutat, aritakchi, chipakih echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aritakchi, natak chwechri uwaltak awach, sibalak kin wakka tingwil chihumul. Arich kin noh chrech sibalak kikotemal. Ri in, kin mayow chechri unatisashik riakohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki par ranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash rikabah pawi. Rumal rech, cheri Dios man shuyat chkech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih kahaushel. Cheke yana ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pa che rumal are. Shane chat kol baguk parikesh rech tokebizbal uwach riutzlaktzih ruk riukab ri Dios. Che shuhuk olo, Esho husik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak ri ur. Shane rumal ri uchomobal, riare, e rumal ri usipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszir puwiri kamikal, e cheshubano, Arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalaktzih. Ri in, shino kisashik in hunakchak chech we utzalaktzih ri. Hechasin achtakon tzig, in apostol, e in nimalachachtich chrech. Rumalku aweri, ri in wetamuch ichik wek eshri. Katekuri, ri in manging isht rumalweri. Rumalrech cheri in kaswetam, hachin rishin kohon chrech. Eri in chi utzwiri kin chumah, cheriare.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.